0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за най-сладкото нещо в живота – медения месец.
2: Дали той трябва да продължи един месец или от няколко дни до няколко седмици? Как протече вашия меден месец? Кои са мечтаните дестинации, които искате да посетите? Или сте далеч от това клише, защото сватбата свърши за една седмица, пари не останаха за нищо?
1: А бурканчето сме да го изядохме много бързо. И после год.
2: Самият термин идва от древна традиция, при която младоженците пиели медовина в продължение на един лунен месец след сватбата, за да е сладък семейния им живот.
1: Е, това може да трае и цял живот, ако имаш медовина. А ние, загрижени за съвременните традиции относно брака и всичко останало, решихме да ви питаме. Колко трябва да трае медения месец? Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата.
2: Че гостите стиснати не дадаха много. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме усмихнати точно в 6.

0: Малко след 6 сутринта, добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин, в петък, решихме да си говорим за медения месец. Дали сте направили това, което сте си мечтали цял живот, че веднага след подписването и след свършването на церемонии и купони, ще заминете само двамата в открита кола, накачена с консерви, както сме гледали по филмите, и ще заминете някъде надалече само двамата. Или пък сте от хората, които всичко това е било планирано, или пък чакате кумовете да ви подарят някоя по-екзотична почивка в продължение на поне две седмици минимум и да си прекарате нещо хубаво, както се казва, да оплачете цялото това нещо, което се случи в последните години. Питаме ви, колко трябва да трае медения месец? Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Предвид някои наши сватбени ритуали, медения месец може да продължи толкова дълго, колкото тура е направила младоженката с една малка чантичка за поздравления по време на сватбата сред гостите. Дали обаче сватбените ритуали имат пряка връзка с медения месец или това най-много си зависи от чувствата, които изпитваме един към друг, защото човек може да бъде щастлив не само един месец, а по време на целия брак, който трае десетилетия, стига младите да се обичат, или пък меден месец се казва не случайно, защото тогава

0: като че ли се чувстваме най-щастливи.
1: Традициите показват, че едно време, всъщност тъй наречения ханимун, е бил един месец, младоженците са пили медовина, за да бъде сладък семейният живот. Съвременните традиции обаче вече не са това, което са. Никой няма да седне или пък да търси медовина, както се казва, младоженката пък може в момента да е на кето диета и въобще да забрави за какво става въпрос. В съвременността медения месец може да бъде всичко, от екзотично пътуване до спокойно прекарване на време вкъщи. Дестинациите най-често включвали тропически плажове, романтични градове, приключенски маршрути, в зависимост от предпочитанията на двойката. Важното е да има много снимки за това как всъщност сте си прекарали първите седмици, когато вече сте семейство, както се казва.
2: Сега се замислих, че абсолютно всичко това, което изброи, може да си го прекарате, при това много евтинко, на палатка на Камен бряг.
1: Абсолютно, да ви духа вятър, защото по това време на годината е доста ветровито.
2: Екзотика, романтика, пътешествие.
1: Змии, пепелянки. Дали морето е изтинало или напротив има още малко температура останала в него, ще разберем малко по-късно в Тройка на разсъмване.

0: Доброе утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Часът е почти 6:30, докато се не науча колко е часа, а ние всъщност ви питаме как трябва, колко трябва да траем медения месец. Един месец, естествено, докато обиколим всички романтични места по света или докато свършат парите от сватбата.
1: Дали е вашия

0: Един месец събужда едни сладки спомени за едно невероятно изкарване или то беше толкова интензивно, че нищо не помня от него. Най-накрая имахме мускулна треска и се лекувахме 3 месеца след това. И дали всъщност това е един месец? Може би пък наистина да продължи по-дълго, зависи от много неща. Как беше при вас медения месец и колко време продължи?
1: Естествено, че исторически се отнася до първия месец от брака, защото това е месецът, в който вие започвате като едно ново начало. Предполага се, че освен хилядите поздравления, които сте получили на сватбата, ще намерите време да си бъдете само двамата. Все пак, за да видите как изглежда живота ви от тук нататък. Сега, ако сте имали 20 годишна връзка преди това, няма смисъл от този меден месец да укръщавате както и да е. Но въпросът е как може да го отбележите. Дали да си направите нещо специално, просто за да спазите традицията, или пък ако сте домошари, да си подарите по една нова книга, да се затворите сега вкъщи, да си направите по един чай и да не излизате поне един месец.
0: Или пък, след като сте събрали известни аварии по време на сватбата, ако сте домошари, веднага след като сте преброили парите, да решите сега. Това за нов гардероб, това за скрин. Тук с това ще сменим пердетата и веднага почвате ремонт.
1: Може да почнете ремонт, разбира се, ако се върнете в древните скандинавски традиции, откъдето идва всъщност това, и пиенето на ферментирал мед, както се казва, там то си е специално по календара, точно определен период, трябва да се направи един лунен цикъл. И тогава вече, нали, живота продължава по-старому, с ремонта на банята и смяната на матрака. Това е тройка на разсъмване.

преди 7 сутринта в петъчния ден и в петъчната сутрин решихме да си говорим за медения месец, за това какво сте гледали, как сте си го представили, за какво си мечтаете, как е минал вашия. Разбира се, всичко това може да ни го споделите. Ще се радваме както във Viber групата или пък във Facebook страницата

0: ни така и на телефон 0878-50-1000. Питаме ви колко трябва да траем медения месец. Един месец, както си е, нали? Докато обиколим всички романтични места по света или докато свършат парите от сватбата.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Може да споделите и вашият опит от медения месец, дали беше сладък, защото медовината винаги се свърза с това, или пък малко горчив, защото не е било това, което сте си представили предварително, и какъв би трябвало да бъде сега в съвременните условия. Дали обязателно го свързваме с пътешествие, дали с романтични места, или пък го свързваме с общи планове за бъдещето и опознаване един с друг, при положение, че не сте живяли предварително пробно 6 месеца и така, преди да се решите на голямата стъпка.
0: Да, дали обаче традициите сте променили, защото ако питаме нашите така баби, те ще кажат, че едно време сватбите са продължавали по 3-4 дни, защото, нали, приготовление, пък посрещане, пък ходене при едните, пък при другите, докато най-накрая се каже заветното да. Доста често обаче нещата се променят, защото като гледаме, традициите не са това, което бяха. Ето, например, днешните сватби често включват нерви, много излишни количества, защото всеки си представя нещата по различен начин. Някой виждат неща в Инстаграм или казват, еди, коя си, пък как и беше сватбата, нали? Дай сега и ние да го направим абсолютно същото. Затова пък все по-разпространената тенденция в Западна Европа и в САЩ е предсватбен меден месец. Това е като тъй наречената глътка спокойствие за двойката насред лудостта на приготовленията. Специално място за младоженците, независимо дали е съседен град, така се правило, нали? Те трябва да отидат някъде. Изключени телефони, без лаптопи, забрана за обсъждане на приготовления на по сватбата по всякакъв повод, от типа на какво ще кажеш за цветята или пък еди каква си почерпка. Професионалните сватбени агенти съветвали пред сватбения меден месец да се организира преди да разпратите поканите на гостите и да прецените време, в което няма да има важни организационни срокове. В смисъл, хвърляш поканите, изключваш всички телефони, мейли, компютри, затваряш си телевизори, наслаждавате се само двама и вече като почнат роднини и близки да пишат, ама аз няма да мога, ама що е днешния ден, ама то ще вали, или пък абе ти не знаеш ли, че прино в сряда не се изключва брак, те неща въобще да не ги забелязваш. Просто да се върнеш директно за самата сватба.
4: Е, това си е наистина практично и разумно, а още по-практично, както сме гледали в сумати филми, за сватбата се изпраща един предварителен списък с подаръци. Вие просто се записвате в кой ще участвате, защото иначе риска да получите 15 фритюрника е много голям.
0: Ето, та сега вече ерфраери подаряват, ама да. Иначе хубаво е това с предсватбения месец, което ми хареса, нали, тази изолация, да се изключиш от всичко и да отиш директно на купона. От друга страна пък, ако си тука, предвид, нали, на ресторантите някакси, според мен възможно е да получиш някаква изненада от типа да отидеш и тъкмо вече, нали, влизаш така облечени, хубави, засмени, били сте на някакво хубаво място и шеф-готвач ти казва, ми то ви бяха изключени телефоните и решихме вместо свинско филе с гъбен сос да направим такава унгарска палачинка. И ти да кажеш, е, ти ската сватбата, бе. Прино, аз съм алергична към майонеза. Имали ли сте подобни случаи? Или пък се надявате всичко да изпипате до последния детайл? Ще разберем днес, тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 7 министри на изслушване в Народното събрание. Сред тях и вътрешния Иван Демерджиев. Силовия министър ще отговаря на депутатски въпрос на Възраждане относно незаконното строителство на Баба Лино във Варна. Въпросът е свързан с начина на изземване на документи от офисите на корпорация Куб, тяхното съхраняване, както и на изземване на отговорността за предаването на част от тях на съдии по дела, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове. Демерджиев ще отговаря на въпрос относно зачестилите последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. В рамките на парламентарния контрол, външният министър Велислава Петрова ще даде разяснения за присъединяването на България към декларация, приета по време на сесията на ООН, която осъжда руската агресия срещу Украина. Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в арест. Причината е, че са събрани нови доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел по делото. В момента той е под домашен арест, след като на 7 август след 6-часово съдебно заседание Бургаския окръжен съд постанови мярката за Цветан Мирчев и двама негови подчинени, които също са обвинени по разследването. Мирчев е обвинен за това, че от февруари 2024 до юли тази година в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението тя събирала така наречен такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Вашингтон подготвя нов дипломатически опит за прекратяване на войната в Украина на фона на сериозни разногласия между Москва и Киев относно перспективите за постигане на мир. Специалните пратеници на Белия дом, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ще се срещнат с украински представители в Майами, за да обсъдят нови предложения и да потърсят основа за обща позиция, съобщава Reuters, позовавайки се на американски служител, запознат с подготовката. Разговорите са част от усилията на президента Доналд Тръмп да организира тристранни преговори между САЩ, Русия и Украина. Въпреки досегашните дипломатически инициативи на американската администрация, пробив в опитите за прекратяване на военните действия все още няма. Американският самолетоносач Ейбърхам Линкълн акостира в Сан-Диего, Калифорния след 10 месеца. По време на рекордно дългата мисия бяха регистрирани 8 опита за самоубийство сред американски моряци. Ударната група е потопила на 64 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила почти 3700 бойни полета. Изстреляни са били боеприпаси на стойност над 1 милион и 370 хиляди долара. Завръщането става в момент на

0: застой на войната в Иран, която разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа отговорност за Тръмп и колегите му републиканци преди междинните избори през ноември. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бившият шампион Хуберт Хуркач от Полша се класира за втори кръг на турнира по тенис Шанхай, Китай, където ще се изправи срещу бившия шампион Новак Джокович от Сърбия. Участвайки в Шанхай за първи път, от както вдигна трофея през 2023 година, Хуркач наниза 19 аса, за да победи Джеймс Дъквард от Австралия 6-3-7-6 за 81 минути. Стефанос Циципас постигна успех над квалификанта Кимер Копеянс от Белгия 6-3-7-5. Подобно на Хуркач, той демонстрира силно представяне на сервис, като загуби само 4 от 19-те си точки на втори сервис. Хуан Мануел Серундо от Аржентина, Ян Ленард Штруф от Германия и Матео Арналди от Италия също продължават напред. Серундо победи квалификанта Николас Мехи от Колумбия 6-4-6-4, за да се изправи срещу втория поставен и шампион в Токио, Карлос Алкарас, Испания. Докато Штруф надделя над испанеца Мартин Ланд да луче с 6-4-6-4 ще срещне номер 6 света и шампион от 2019 година Даниил Медведев от Русия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение на река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено на влизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта 70 км в час.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на Расанале. Сутрешното шоу на Радио Витоша в най-прекрасния ден от работната седмица, петък. Вече 7 часа и 12 минути и започваме да отборяваме часовете, когато започва уикенда. Днес се очертава, може би, най-топлия ден от този месец. От понеделник вече идва истинската късна есен, но до тогава ще си говорим само за сладки неща.
1: Абсолютно.
0: Питаме ви тази сутрин, колко трябва да трае медения месец? Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата. То пък кой се жени в днешно време, но все пак има и такива хора.
1: Абсолютно. Обаче преди всичко това, нека да видим какво са ни написали звездите. За овните днес ще имате енергия да свършите онова, което сте замислили. Спортните дейности ще ви се отдават с лекота. Ако имате амбиции в тази област, очаквайте добро представяне. Ще останете удовлетворени от себе си, ако впрегнете всичките си сили и завършите нещо, по което работите от известно време.
0: Телци, днес е прекрасен ден да докажете на половинката си, че сърцето ви и принадлежи и сте готови на жертви за любовта. Днес ще бъдете активни и енергични на работа. Доброто настроение ще донесе позитивни промени и добри новини за вашите проекти.
1: За близнаците днес вероятно ще бъдете в по-добро настроение от предишните дни. Ще бъдете по-активни, ще правите предложения, ще търсите контакт с повече хора. Ако обаче партньорът или шефът ви не го оценява това достатъчно, нищо чудно да ви обзема гняв, който трудно ще овладеете.
0: Раци, не ви се работи. Това не е новина. Звездите го виждат, но сега е момента да потърсите помощ от хората, на които сте помагали. Заедно ще свършите задачите по-бързо, а някой може да свърши вашата работа.
1: Това ли беше? Добре. Лъвове, днес всичко ще върви гладко. Що се отнася до практичните аспекти от живота, работа и финанси? Ако някой иска мнението ви, кажете какво мислите. Има голям шанс хората да се вслушат в това, което казвате. Оглеждайте се за нови възможности за развитие.
0: Деви, плановете с партньора ви може да пропаднат днес. Случва се. След първоначалното разочарование обаче започнете нови планове за друг романтичен ден. Иначе на работното ви място са възможни проблеми с техниката. Внимавайте с копира. Не разчитайте само на онлайн ресурси. Подгответе се за работа на хартия.
1: И че това е кофти. Абсолютно. След малко и останалата част от хороскопа.

0: Продължаваме с везните. Днес ще трябва да балансирате между личния и професионалния си живот, ако не искате близките хора да недоволстват, че работите прекалено много. Близък човек ще ви признае отдавна пазе на своя тайна. Ако сте обвързани, прекарайте повече време с любимия си човек.
1: Стрелци, днес вашият магнетизъм ще умае партньора. Бъдете решителни и направете половинката си щастлива, така както вие си знаете, дори да е резервиран към вашите идеи с охота.

0: ще се впусне, а за да има хармония в екипа, просто приемете колегите с техните недостатъци и не се дразнете от по-бавните им действия. Не всеки може да подрежда папките като вас.
1: И сега да се върнем на скорпиони, че ги прескочи така с голямата крачка. Скорпионите, се опитайте да гледате на всичко, което се случва като на възможност. Дори на пръв поглед да не ви се струва така. Тази нагласа ще ви позволи да възприемате позитивно случващото се и съответно да намерите по-лесно решение.
0: И сега сход на коня, Козирог. Козирози, в началото на деня днес може да изпитате меланхолия в отношенията. Спомнете си за романтичните моменти в началото на връзката и ще прогоните тъмните мисли. Просто мислете за работата като за шахматна дъска. Скоро ще дойде и вашия ред.
1: Абсолютно. Водолеите, днешния ден е чудесен да направите някакви промени в домашния или служебната среда, да се освободите от непотребни вещи или да разместите мебелите. Направете кратка пауза между важните си задачи. Ако се занимавате с умствена работа, ще постигнете много добри резултати, защото концентрацията ви ще бъде много забележителна.
0: Риби, днес денят ви носи слънчево настроение, както и самото слънце навън. С вашия чар обаче днес ще се почувствате просто непобедими, както в любовта, така и абсолютно навсякъде другаде. Всички желания могат да ви се сбъднат днес, просто трябва да покажете на шефовете, че сте загрижени за фирмата, те ще оценят усилията ви.
1: А ние днес е така вдъхновени от топлото време, очакващото слънце, по-високите температури, нищо, че може да траят само 1-2 дни. Решихме да ви питаме колко трябва да трае медения месец. Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата.
0: Дипа ни е написал така. Имахме един месец, всичко беше по-сладко от мед, а след това ни връхлетя реалният живот. След 10 години брак всичко приключи и всеки пое по своя път.
1: Много дълъг меден месец. Не смисъл. Тръгваш един месец, па то се оказва 10 години, брат. Че след това най-накрая какво?
0: Свършваме, да.
1: Андрей Маджов е написал, бе, къв меден месец, бе, и хуахо, и айде на къра после. Еми да, те трябва да има някакви средства все пак, но е хубаво да си даде човек малко почивка и така, в смисъл, да усети този живот или поне красивата му страна. Как беше при вас? Дали нещата продължиха повече от месец или пък по-малко? Това ви очакваме.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: 24 години Praxis. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Praxis.bg. Praxis.bg. Praxis. Направи си с нас.
9: Новата седма NET версия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
10: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната

0: База с данни за бизнеса.
1: По-бърза и по-комфортна за употреба.
0: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
1: Поръчайте в електронния магазин ACL.net или на телефон 02-903-0000.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стоеност 1 евро.
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Опе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
8: Трафик с подкрепата на...
9: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: И със съдействието на
10: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
11: София има натоварено движение по булевардите Царица Йоана, Вардар, Константин Величков и части от Тодор Александров, също така и по околовръстното между Сходово и Цар Борис III. Натоварено в Пловдив е по околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. Във Варна има натоварено движение по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиренски и Република.
8: Витуша, топ 20.
12: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излучваните хитове.
8: Витуша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витуша, топ 20.

0: Започва играта Родени с късмет, в която може да спечелите пари. Знаете, 2500 е сумата, която може така да стане ваша в рамките на секунди. А за тези, които никога не са чували за тази игра, много елементарна. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. И ако случайно този месец е месеца, в който сте се родили, звъните веднага на 0878-50000 и очаквате да вдигнем точно на вас. Вдигаме само на един човек, разбира се, на всяко тегляне. Тегленията са в 7,5, 8,5 и 9,5. А месецът, който се падна в това първо тегляне, е месец февруари.
1: Е, сега вече, ако сте родени през месец февруари, може да ни се обадите на 0878-50000. Повтаряме отново, вдигаме само на един, защото във всяко едно тегляне участъка
0: е един.
1: Е един, няма друг участък.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Казвам се Галина Георгиева.
0: Здравей, Галина. Откъде се обаждаш?
2: От София.
0: Супер. Готова ли си да печелиш пари?
2: Ма, разбира се.
0: Ама, кажи за какво ще ги употребиш, за да преценим дали е важно.
2: Ами, пътуване в чужбина, примерно.
0: Добре, харесва ни. Теглим ти годината. И за теб изтеглихме...
1: Галя, 1999-та ти се падна сега.
2: Няма 20 години
0: по-на. Е, нищо.
2: По-млада ме направихте.
0: Минеката. А да си родена на първи?
2: Не.
0: Тук поне по-близо ли бяхме? Или тук?
2: Не. Града? И тук с две седмици.
1: Ами, все така млада няма. Да се изглеждаш. Да. И като се падне февруари, пак.
2: Разбира се, хубаво ден.
0: Да, следващия път ще упражняваме повече. Чао от нас.
2: Добре. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: 36 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Питаме колко трябва да трае медения месец. Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата?
1: Казва се меден според Румен Маринов, защото е сладък като мед, след него идват отговорности с голямо О. Деца, битовизми за някои много горчиви дни, аз за радостни меден и горчив живот имам, свиркам си и се наслаждавам на прекрасните дни с партньорката ми, децата ни и кучката ни.
0: Добре, що да. Ме намерил начин да ги обедини всички тези неща, както се казва, е супер.
1: Идеалният вариант е целият ти съвместен живот с партньора да протече като един меден месец, само че знаем, че щастието няма как да трае непрекъснато. Чисто физиологично е невъзможно непрекъснато да произвеждаш ендорфини. Но пък меденият месец явно е... Да, и като стана Барбарон, тогава какво мъка и псълзи.
0: Голяма мъка, като си Барбарон. Те ще гледат, ще вика мечо. Валери Димитров е написал така. Нашия още продължава вече близо 40 години. Виж, хора такви дълги медени месеци имат. Ма да не прекалите със сладкото сега.
1: Реално погледнато, съвременното понятие на думата месец не съответства на това, което са имали древните, когато са измислили медения месец, защото се има предвид един лунен цикъл, който трае 28 дена. Той по-архаичното значение на думата месец е именно точно месечко, луната.
0: Да, лунния месец, а всъщност се казва меден, защото са пили медовина. Сега много трудно мога да намериш медовина. Аз никога не съм пил, между другото, дори не знам какъв вкус има това.
1: Ами, сладичко и леко. Такова...
0: Магазирано? Или
1: не, не.
0: Е, нали ферментирало?
1: Ти представяш ли си, медовина се е правила по тия земи още от преисторически времена. Как да го газират?
0: Не, естествен процес на ферментация. Шампанското как се газира? Да не се газира с машина. То просто си вкисва там и става газирано.
1: Ето. Е, така започват първите недоразумения в семейството. Ама това след като ми идеме да ни имаме.
0: Абсолютно. После се разбират малко по-така. Това е тройка на разсъмване.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи

0: Добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
0: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
0: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV, 0% първоначална вноска от 299 евро на месец.
0: И всичко това на супер оферта за Тусон автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
9: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Такси? Ох!
11: Химакс Фарма представя...
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
18: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
19: Synchronon – пробиотик шампион!
20: Обратно към музиката.
21: Следвай музиката.
22: С подкрепата на...
23: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шакира и нейното дай 10 минути преди 8 сутринта. Ние продължаваме с темата колко трябва да траем медения месец. Един месец, докато обиколим всички романтични места по света, докато си изхарчим парите от сватбата, също е вариант.
1: Какви бяха традициите на нашите родители, на нашите баби и дядовци? Какви са сега относно както сватбата, така и въпросния меден месец? Всички знаем, че неговия происход е доста древен. И интересното е, че по цял свят се нарича точно така. Ханимун е буквален превод на меден месец, но у нас нещата имат своите специфики. Ето Мария Попова, например, ни пише така. Чувала съм майка ми да казва, че меденият им месец е бил 5 дни в Созопол. Ние сме от Бургас. Като свекърва и непрекъснато звънява да пита кога се връщат.
0: Ми, къде сте мота?
1: Аз 5 медени дни съм нямала, продължава Мария, както се казва, от главата за краката. Сега, по това се казва преди медени месец, но да се върнем на 5 медени дни на майка ми. Дните са преминали в плуване навътре в морето под лъчите на августовското слънце, успоредно на брега до Райския залив и Германката, които вече не съществуват. И точно тук свързваме с актуалностите за нещата, които вече не са така. Наистина, залива на Германката вече е част на собственост и преди години имаше протести, че беше предвидено строителство там. Надяваме се да не се е случило. Но да се върнем на Мария, която завършва така. Нещо дълбоко символично има в това красота. Идеята естествено е била на баща ми. Лека му пръста.
0: Еми, да. Елисавета ни е написала така. Добро утро, тройка. Перфектно би било да е цял живот, но практиката сочи, че от 7 дни до месец. Женили сме от 26 години и нямахме такъв, но не бих отказала 2 седмици на Малдивите, гмуркане и плаж. Ако чуе днес коментара ми, да почва да мисли да спестява. Така че който там е половинката на Елисавета, да знаеш, че мечтае за 2 седмици на Малдивите, няма те бутни чак толкова, не е скъпо.
1: Его къде е?
0: По-скъпо е, примерно, да изкараш Коледа във Велинград, така че...
1: Много се зависи от това, кога ще решите да обявите официално пред света, че сте двойка и съответно да получите поощрение. Ако е зимата, зимен курорт, Велинград, наистина скъпичко, но морето може по-ефтинко, защото ще се обичате на плажа. Какво толкова?
0: Ето там няма да има и заблудени германци. Смисъл, аз съм ходил, мисля, че зимата на море за 2 дни. Едва намерихме място, откъде си купим вода. То беше всичко затворено и едно такова сиво, мрачно морето, едно и то черно.
1: Ми, пийте газирани напитки.
0: Е, пие, ма то нямаше и ресторант отворен.
1: Да. Е, за разлика от случая в любимия ни квартал Кършака на Пловдив, където един леко почерпен съгражданин, когато решили да му направят забележка за това,

0: че дига шум през нощта и тук вече идва, нали, лукса. Полял полицайката с газираната напитка и започнал да я замерва с бадеми.
1: Ема то е доста скъпи са тези бадеми.
0: Да, и аз това се чудя.
1: Еми в Пловдив имат пари, особено в Кършака.
0: Аристократи.
1: Абсолютни аристократи. Това е трака на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Законодателни промени, свързани с финансирането на компаниите и споразумение за възстановяване на българския капитал от Международната банка са сред основните теми в дневния ред на Народното събрание. Една от предвидените точки е обсъждането на измененията в закона за публичното предлагане на ценни книжа. С тях се предлага да бъдат разширени възможностите на дружествата да набират средства чрез многостранни системи за търговия, като същевременно основателите и основните акционери запазват влиянието си върху ключовите управленски решения. За постигането на тази цел се предвижда въвеждането на акции с повече от един глас. Депутатите ще разгледат и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. То предвижда България да получи обратно в денесния си капитал в размер на 15 милиона евро, като възстановяването на средствата ще се извършва в продължение на 20 години. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вод за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаящите е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса и секцията за избиратели. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Ердоган и европейския комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километровия участък между Черкесския и граничния пункт Капъкуле, който свързва Турция с България. Новото трасе е част от мащабния проект за изграждане на високоскоростна железопътна линия между Халкала в района на Истанбул и Капъкуле близо до Одрин. Строителството започна през 2019 година, като средствата се осигуряват съвместно от Турция и Европейския съюз. Това е най-дългия участък от цялото трасе, чиято обща дължина е 229 км. Линията е двупътна и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км в час. След окончателното завършване на цялото трасе, времето за пътуване на пътническите влакове между Халкала и Капъкуле се очаква да намалее от 4 часа на 2 часа и половина. При товарните превози съкращението ще бъде още по-значително от 8 часа и половина на 3 часа и половина. Мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. 28-годишният мъж е имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зорхан Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Играчите на Пари Сен-Жермен, Усман Дембеле и Нуно Мендеш получиха допълнителна почивка след споразумение с треньора и спортното ръководство на клуба, съобщи прес-службата. И двамата играчи ще

0: възобновят тренировките си в събота и неделя, 10 и 11 октомври. ПСЖ представи на Дембеле допълнителна почивка за втори път през този сезон. На 28 август нападателя пропусна гостуването срещу Лил 2 на 2 във втория кръг на Лига 1, където имаше 6 дни почивка. През сезон 2026-27-29 годишният Дембеле има 7 участия за ПСЖ във всички турнири, като отбеляза 2 гола и направи 4 асистенции. 24-годишния Мендес има 5 участия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад в югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение на река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта 70 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще покажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: 10 минути след 8 сутринта. Добро утро, тройка на Ръсън. Варен сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин решихме да ви питаме колко трябва да трае медения месец. Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата.
1: Меденият месец е психологически капан на идеализацията. Това е заключението на Каспер Дукче, която на страницата ни тройка на Ръсън на Фейсбук продължава така. В този начален период емоциите и хормоните замъгляват реалността. Народът не случайно го е казал толкова кратко и точно, след меда често идва житейската тесла. Mm-hmm. Точно тогава свършва романтичния прах в очите и започват класиките на жанра. Кой ще изхвърли буклука? Защо чорапите не са в коша за пране? Как се редят чиниите в съдомиялната правилно? И вечния въпрос: за какво мислиш в момента? Това ми е любим. В крайна сметка, май майсторлъкът в брака е точно в това, да научиш как да въртиш теслата, без да си удръж пръстите.
0: Еми, трудно си става. Те неща си става трудно, както тя обяснява, нали, с цялото
1: това нещо. Че всичкото това е лично преживяно и страдано. Като че всички минаваме през това нещо, но защо пък малко да не подсладим първоначално брака, пък след това вече ще ядем и катраната. Няма начин.
0: Да, ако като някои светски личности имаш по 5-6 брака, това е хубаво, защото пък виж, разнообразяваш медените месеци, винаги са някъде различно място. В смисъл, не е нужно повтаряш само Италия.
1: Да.
0: Мълчиш Франция.
1: Може ти еш и в Албания. Знаеш какво хубава Адриатика имат.
0: И имат, само хотелите малко не са. Окей, но нищо, дай, това се преживява. Въпросът е как го гледаш, с какви очи. Ма то като си влюбен, нали, първите дни, тогава вече, смисъл, имаш пеперуди в корема, въобще не те интересува.
1: Чудя се дали изобщо това е необходимо. Такова едно пътешествие може да си направиш винаги. Като че ли след сватбата е хубаво човек да започне наистина да решава всички тези въпроси, които беше измислила Каспер Дукче, да установите ни правила, така че, нали, да не се стига до тотален разрив.
0: Точно.
1: Но пък от друга страна, що пък и да не попътуват малко, особено ако са събрали повече пари на сватбата, както е стария български обичай.
0: Да, натъпкани в нейлонова турбичка. А ние сме тройка на разсъмване.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Къщата ни е готова! А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни и

0: интериорни и тапетни врати от Вратница БГ и в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това.
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
9: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изомат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
12: Синкванан! Пробиотик шампион!
13: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Този октомври. Готов ли си за избухване?
16: Hi, honey.
15: Само не казвай на мама.
17: How's everything going?
15: От 9 октомври. Само в кината.
18: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
19: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
20: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
21: Трафик с подкрепата на...
22: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
23: И със съдействието на
24: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
25: София има натоварено движение по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пео Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мошанов, Вардар, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III. Във Варна са натоварени булевардите Христо Смирански, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
26: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: 24 minuti i sled 8 sutrinto. Dobro jutro, trojka na rasunvane sutrišnom tršavu na Radio Vitoša. Pitаме ви тази сутрин колко трябва да траем медения месец. Поред вас един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата.
1: Какъв меден месец и хуахуи на къра, това ни е написал Андрей Маджов, само че това, разбира се, се е случвало много отдавна, дори тогава не е вярно, защото на къра, когато са се случвали сватбите, предимно през зимния период не е имало никаква работа. Те затова са се правили и през зимата, защото тогава няма работа на къра.
0: Еми да, няма работа, имаш време, как се ка, да подготвиш всички неща, не като сега целогодишно работиш и то малко да вмъкнеш всичко, пък и като почне с тея да е точно на определена дата или там някоя номероложка, нали, на някакви силни хапчета, като каже, че трябва да е тази датата, и става страшно.
1: Да, когато се види звездното разпределение и най-вече датите на самолета за отиване и връщане, кога са най-изгодни билетите, и като се съчетаят всички цифри, се получава...
0: Чудо!
1: Точно! Дали можете обаче действително да... приемете въпросния меден месец като едно мечтано чудо, което сте чакали, поради това сте си извършили бракосъчетанието, или пък напротив, това е нещо, което са ви накарали всички роднини да направите, да махнете ни се от главата много.
0: Абсолютно. След малко ние ще ви дадем възможност да си направите така едно пътуване. Сега дали ще го наречете меден месец и зависи от вас.

0: Започва второто тегляне на играта Роденис Късмет, което може да спечелите цели 2500 евро. Става супер лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако той съвпадне с месецът ви на раждане, тогава звъните на 0878 50 000. А месецът, който се падна в това тегляне, е месец юни.
1: Заповядайте сега на 0878 50 000, ако сте родени през месец юни. Припомняме отново, че във всяко едно тегляне на играта теглим различен месец и участникът е само един.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Кой се обажда?
2: Тодор Николов.
0: Тодор, откъде звъниш?
2: От София.
0: Супер! Готов си да печелиш пари, надяваме се?
2: Е, да.
0: Добре, теглим ти годината. Сега слушай. И за теб се падна?
1: Тодор е 1988.
2: Не, извиня.
0: Добре, чак съм. А Даш, за тебе изтеглихме трети.
2: Е, пак не.
0: Е, нищо ли не оцелихме в този живот днеска? Добре,
2: днеска
0: ден.
2: Не, днеска
0: не. Следващия път пак. Чао от нас.
3: От най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: 20 минути преди 9 сутринта, разбира се, Дамяна Давид с Talk to Me, а ние питаме колко трябва да трае медения месец.
1: Ако сте по-богати, може да трае и цяла година, ако решите да направите едно околосветско пътешествие. Винаги съм се чудил защо медения месец се свързва и асоциира винаги с пътешествие на някъде. Може да си останеш и вкъщи и да си гледате телевизия един месец.
0: И цял месец ли?
1: Ами, някой го правят цял живот, що пък не.
0: Ама не, то виж от скандинавските обичаи, откъдето е тръгнало това понятие меден месец, защото са пили медовина през целия месец, нали, младото семейство. Сигурно са си седели в местността там, а не обиколка насякъде да пляскат въгнероден
1: отпечатък. Да, гледали са луната и са пили медовина на една поляна, докато са чакали да дойдат върколаците, но всъщност седа медовина се е пило и по нашите земи. Така че явно това си е световно разпространено обичай. Виждаме, че има много странни такива. Англо-американски е по-скоро този, където, знаем, двойката веднага след сватбата се качва на един кабриолет, на който са вързани няколко тенекиени кутии и пише Just Married отзад вместо да. Номер. И те отпрашват на далечно пътешествие, ама там да отидеш от един щат в друг, да речем в Америка си е цяло пътешествие, защото... Това си е цял континент. Друг е въпросът, че тук подобни неща са могли да си позволят само богатите хора. Айде, аристокрация сме нямали, но да речем по-богатите са тръгвали на обиколка културна из Европа. Това също е един от вариантите на меден месец.
0: Да, абсолютно е хубаво, да, понеже може да отидеш да видиш някакви неща. Иначе в повечето сайтове, нали, така топ дестинации за меден месец винаги дават, нали, Португалия, Италия, Париж, Гърция и така нататък, нали, където можеш да отидеш да се разходиш и да видиш някакви неща.
1: Е, Париж е такава класика, че чак е банално, нали, градът на любовта, както неофициално се нарича още.
0: Не, ми къде отидеш, Палма де Майорка? Същата работа.
1: Иди в Рейкявик. Изненада и съща.
0: Какво да правиш в Рейкявик за меден месец, извинявай?
1: Еми, зависи кога отидеш, можеш да гледаш северното сияние.
0: Абсолютно, да. В онези прозрачните шатри ли, имаше едни, не знам сега къде бяха точно, но бяха такива прозрачни, където гледаш. Лошото е, че ако трябва да отидеш до баня, трябва да се облечеш като мечка и да търчиш по някакъв такъв заснежен път.
1: Дубай няма как да ти се случи това, макар че, доколкото знам, там има и писта за каране на ски, с изкуствен сняг до каране и такива неща.
0: Е, сигурно има някакви варианти, какви са вашите, обаче това ви питаме тази сутрин.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синкванон – пробиотик шампион!
2: Пазаруваш в Лидъл – значи помагаш! За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл – подкрепяме идейните хора.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Внимание! Супер изгодна промоция Store BG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега.

0: Tor.bg. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? С Tor.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша,

0: 10 минути остава до 9 сутринта. Гледаме така с лека насмешка към видеята, които показват в сутрешния блок на Нова, защото все пак, нали, накрая видеото завърши, ще си варим ракия. Колко трябва да трае медения месец с или без ракия? Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата?
1: Докато ни писне, може би е най-точният отговор, защото той това нещо има край, няма как да продължи цял живот. Да се върнем към ежедневното си делнично настроение и тогава се вижда вече доколко наистина сме един за друг. Защото това с пътешествията е една среда, в която малко не сме себе си. Когато станем себе си, тогава си проличава дали целият ни живот ще прилича на меден месец или ще има повече горчица, отколкото мед.
0: Това е като, не знам, аз не се съм си представил, нали, понеже гледаш по така, по видеа в интернет от типа на разни инфлуенсери, които, нали, отиват на екзотични дестинации, си викам, какъв живот трябва да имаш ти принос, събуш сутринта и вместо си говорите някакви готини неща, да се чуете какво видео да снимате, за да публикувате. Нали, примерно днеска ще се направим на влюбени или утре ще готвим нещо, което да е красиво, може да не е вкусно, но да изглежда красиво. И си викам, гледай как...
1: Това по някакъв начин изобщо измества фокуса. Ти на практика отиваш на работа, а не да си почиваш, защото, нали, трябва да направиш видеята, трябва да изглеждаш по един фалшиво щастлив начин. Човек може да бъде щастлив и без да го поства в социалните мрежи, но като че ли това вече си става втора мода. Не знам, лично аз не го разбирам напълно.
0: Иначе, така гледам, така световната практика за най-странните места, на които човек може да си направи. Оливия Уайлд през 2003 година, като се оженила за италианския режисьор Тао Русполи, се омъжват спонтанно за 24 часа и вместо отиват на някакъв хубав луксозен хотел, защото, нали, двамата имат пари, те отиват на фестивала Burning Man в Невада, живеейки в стар училищен автобус без удобства. През 19 век пък в Обединеното кралство концепцията за меден месец няма нищо общо с бягство на екзотичен остров. Младоженците посещавали роднини и близки, които не са могли да присъстват на сватбената церемония. Смисъл, гледаш кой няма да дойде на сватбата и му отиваш на гости. Виж колко е готино. Булката и младоженцът пътували с конска кола по къщи на чужди хора, за да им, се представят. Идея, която днес така била малко, би била като изпитание на нервите. Ти представяш ли си? В смисъл, гледаш кой ти е дошъл на сватбата, набелязваш си, правиш си списък и като свърши сватбеното тържество, тръгваш.
1: Няма, не искам, няма, не мога да дойда.
0: Ти няма как и да не ги посрещнеш, трябва да им отвориш вратата, да им направиш някакъв подарък. В смисъл, така че няма да се разминеш това нещо.
1: Така че гответе се от сега за бъдещите медени месеци на вашите наследници. Какво искат те самите, обаче нещо съвсем различно. Тепърва ни предстои да разберем. Може и да се споделили нещо, но доколкото виждаме, така нареченото Gen Z поколение обича да пътува и не му е необходим меден месец, за да отида някъде. Така че може пък да иска точно обратното.
0: Да, да е нещо по-красиво. Това е тройка на разсъмване. Oh, no.

4 души са загубили живота си, един с тежки наранявания след пътно-транспортно происшествие на пътя между селата Ясен и Плевен. Пътният инцидент е станал в четвъртък около 23 часа. По непотвърдена официална информация, на пътното платно са се сблъскали две леки коли. Вследствие на силния сблъсък, 4 от участниците в движението са починали на място. Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицински екипи се борят за живота му. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Очаква се органите на МВР да съобщят официалните причини за трагичния сблъсък. Изтича срока, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членове на секционни избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. 9 сирийци и един египетски гражданин са били на борда на потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан. Сирийските власти все още не са потвърдили смъртта на моряците, като официалният им статус остава изчезнали. Междувременно Дамаск е изпратил дипломатическа нота до България с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо операцията по издирване на оцелели е прекратена по-малко 24 часа след атаката. В ефира на Нова, експерта по морско търсене и спасяване Коста Андреев, председател на доброволческото сдружение Булсар, коментира шансовете за оцеляване на екипажа и техническите предизвикателства пред бъдещето подводно разследване. Експерта не се ангажира с конкретен срок дали изследването ще отнеме седмици или месеци, тъй като продължителността му ще зависи както от техническата подготовка, така и от времето в морето. Предстои една много сложена техническа операция, подчерта той. Допълнително затруднение ще бъде и наближаващия зимен сезон, когато метеорологичните условия в Черно море могат да ограничат възможностите за работа на специализираните екипи. Норвежкият Нобелов комитет обявява днес в норвежката столица Осло името на Нобеловия лауреат за мир, предадоха световните агенции. Номинации за наградата могат да правят членове на правителства или парламентаристи, държавни глави, университетски преподаватели по история, социални науки, право и философия, миналогодишни Нобелови лауреати за мир и други. На сайта на Нобеловите награди се припомня, че номинациите за Нобелова награда за мир могат да се правят до 31 януари на всяка година. Списъкът с номинираните остава тайен и се разсекретява 50 години по-късно на отделни лица и организации, които са номинирали някого, могат да оповестяват това още сега. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призова всички в клуба да бъдат единни в първия си публичен коментар, след като клубът беше признат за виновен в мащабни нарушения на финансовите правила във Висшата лига. В неделя Сити ще играе срещу Ливърпул, първия матч на отбора след публикуването на решението

0: на разследващата комисия, според което клубът изкуствено е завишил приходите си с над 1 милиард долара в периода 2009-2018 година, за да заобиколи правилата за финансов фейрплей, ограничаващи съперничещите клубове по това време. Комисията призна Сити за виновен по всичките 80 сериозни финансови обвинения, повдигнати от Висшата лига, и клубът може да бъде наказан с строги санкции, включително изваждане от елитното първенство. Сити вече е подал жалба срещу констатациите.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Nicki Minaj и Джастин Бибър и техния страхотен хит Красавицата и звяра. Питаме колко трябва да трае медения месец. Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата.
1: Преди медения месец е сватбата. Много интересни ритуали има по целия свят, най-различни, но като че ли едно е обединяващо. Младата двойка получава подаръци и директно пари, за да може да осъществи въпросния меден месец или малко да успее да заживее заедно. Много бе впечатлен, например, от брачните традиционни обичаи в Германия, например. Там преди сватбата двойката организира празненство, по време на което гостите чупят порцеланови предмети.
0: Хубаво.
1: А пред дома на булката, това е за да привлекат късмет за бъдещия семейен живот. Другото, което е по-интересното обаче, след самата сватба, двойката преминава по пътека от елхови клони, които, нали, символизират щастие и плодотворно бъдеще и изпълнява така наречения ритуал порязане на труп. Става дума за дървена трупа, разбира се, при който обединяват усилията си, за да го прережат наполовина. По този начин те се научават да действат съвместно, нали, в екип и дисциплина традиционно за тази нация. Но рязането на труп и до ден днешен в

0: традиционните германски сватби си се практикува, следва много смях и много бира.
1: Абсолютно. То винаги завършва с бира там. Божана Илиева ни е написала: ей, сега точно най-много бих оценил един меден месец. Като тръгна, не знам дали ще се върна. Само да направя на детето влог, че и пари трябва да се вадят, докато се пътешества. За таткото ще намерим диванче и всички ще са щастливи до безкрай.
0: Това е. И всъщност, може би, един втори меден месец има по-голям смисъл, когато вече сте усетили меда и горчицата, както се казва. Това по някакъв начин би могло да освежи живота на една двойка, да си припомни отново моментите, които са били най-щастливи, не за друго, ми защото са били най-влюбени един в себе си.
1: Еми да.
0: И по този начин да се бъде чувствата отново. Има хора, които даже правят символична втора сватба, независимо от това, че не се подписват официално.
1: Подновяване.
0: Подновяват, не, евентуално, това не е български обичай, но си подновяват брачните обети и след това тръгват на където им видят очите.
1: Защото са ги забравили. Но те винаги са ни същи, в добро и лошо.
0: Еми, да, да, ама много време това. Забравя човек от време на време.
1: Какво е по-точно обещал, да. Това е трака на разсъмване.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: За няколко минути пари от нищо.
13: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
14: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
15: Защото обичаме обувките. Дайхман.
16: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
17: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: 24 години Практис.

0: с нова МЕС 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
4: София има натоварено движение на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мочанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеонско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис, Трети, Любен Каравел в Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Витуша.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
6: и най-излъчваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: 26 minuti, след 9 сутринта, Strangers заедно с Кения Грейс. А ние ви питаме колко трябва да трае медения месец. Един месец, докато обиколим всички романтични места по света или докато изхарчим парите от сватбата.
1: Да, се сещам за една от любимите ми детско-юношески книжки, когато бях такъв, разбира се, 80 дни около света с балон. Това е едно прекрасно пътешествие. Само че докато четях книгата, през цялото време си чудих по дяволите на този балон, къде е туалетната.
0: Няма. В смисъл, да.
1: Мистерия.
0: Това е детски книжки. В смисъл, обикаляш, ама някои от нещата не са описани. Нали? Има само хубавата и романтичната част.
1: А точно от романтичната част много двойки вече избират подобни преживявания, които са, как да кажа, романтично екстремни, като пътуване с балон или пък някакво морско пътешествие или други такива на някоя дестинация на край света, а не по обичайните предсватбени маршрути и станали класи.
0: Скок за двама с бънджи, примерно.
1: Да.
0: Също става, бе, не е лошо. Това е тройка на разсъмване.

0: Започва играта Родени с късмет, която може да, разбира се, да спечелите 2500 евро и да отидете на едно по-такам скромно сватбено пътешествие или меден месец. Много е лесна играта. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако той съвпадне с месецът ви на раждане, звъните на 087-850-1000, а месецът, който се падна в това теглене, е месец декември.
1: Ето сега е момента, ако сте родени през декември, да ознаменувате началото на петъка с едни 2500 евро. Но това се случва, ако вдигнем точно на вас. Участникът е само един. След доброто утро теглим една година, ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. А ако се впадне при второто тегляне и датата, взимате всичките 2500.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Светелина Мицева.
0: Откъде звъниш?
2: От София.
0: Супер. Добре, готова ли си за парите?
2: Ми, готова съм, да. Ако е
0: за парак. Ами да, какво ще ги правиш, ако ги спечелиш?
2: Ами не мисля още за това. Първо еуфорията си съм спечелила.
0: Добре, окей. Ами не, защото то, нали, знаеш, ако не си, имаш ясен план, ще ги изхарчиш така малко, как да кажа, необмислено.
2: Ми аз така харчу.
0: Браво.
2: Ако ще и така да е.
1: Как си жива още?
0: И ми очевидно, да, жив, добро настроение. Теглим ти годината сега, слушай внимателно. И за теб се падна.
1: Айде да видим сега, Цветелина. 1989.
2: По-стара съм.
0: Добре. А да си родена на 10-ти?
2: Ми не.
0: Тук по-малко, повече.
2: А 80-та съм, малка е разликата. Не, ясно. Не много, да. А на 8 съм родена.
0: За два дни начини успяхме ти да дадем поне 50 евро. За необмислените ти хартове.
2: Поне се свързах, това също е някакъв успех.
0: Да, абсолютно.
1: Ами, това може да е знак, че ще ти върви през целия ден. А когато се падне декември, заповядай пак.
2: Благодаря, хубав ден.
0: Чао и на теб. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: 20 минути се остават до 10 сутринта и ние продължаваме с темата колко трябва да трябва един месец. Или пък докато изхарчим всички, докато обиколим всички романтични места по света, или докато изхарчим парите от сватбата.
1: Дали това нещо може да се случи и преди сватбата, защото напоследък тенденциите в сватбената мода и обичай отиват и към това. Все повече хора по света си организират предварително медения месец, а сватбата вече е венеца на това, че са решили да се вземат. Проверили са се един месец дали могат да съжителстват заедно, макар и на романтични места. И много често и самата сватба се случва не там, откъдето са младоженци. Аз лично бях свидетел на една такава немско-гръцка сватба. Много интересно беше. Най-накрая гостите от Германия изпяха одата на радостта, всичките куплекти, както си е по-немски, а пък съвсем по-гръцки раздаваха малки бомбони след това на абсолютно всички гости.
0: Нищо не каза за храната. Щом е немско-гръцка. Поне...
1: Аз не бях в ресторанта. Гледах отстрани. То се състоя наистина на едно романтично място.
0: Защото викам, ако са прецакали сватбеното меню само с вурстове, поне нали не, от гръцка страна да имало малко по-свестно.
1: Тя не случайно се провеждаше в Гърция тази сватба, така че предполагам, че оттам нататък нещата са протекли по-гръцки.
0: Да, смисъл малко по-свестна храна, отколкото при едно сладко-кисело зеле.
1: Много вурство и много бира. Бира обаче предполагам, че имаше доста, защото си беше горещо. Независимо от това, че действието се развиваше на остров Корфу.
0: Ага, еми да. Ето там мога да дадат

0: не портокалчетата, малки, така се казаха.
1: Кумкуати.
0: Кумкуати, да, можеха да дадат такива работи. И чакай, че ми се прияде кумкуат. Ма трябва почнем да засяваме и тук, защото той е топличко. Това е тройка на разсъмване.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкфанан, пробиотик шампион.
7: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е
11: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
15: А каква е вашата кашлица?
16: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
17: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
15: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
17: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
18: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
19: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Обратно към музиката.
15: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Зара Ларсън и нейното Midnight Sun, а ние тази сутрин ви питаме така: колко трябва да траем медения месец?
1: Христина Коемджиева ни пише: добро утро. То наистина беше добро до тук. Да видим от тук нататък как ще се развие деня, но тя продължава така: през моя меден месец си спомням, че се нанесохме в нов апартамент, който свекър ми пазеше за един от двамата му сина, който прав се ожени. Е, това си е стара българска традиция. А нали, тъста подарява чисто нова лада. Нямате представа с каква радост и трепет през деня. Избирахме мебели и подреждахме, а вечер на съвсем новата спалня, и тук недописано, но има сърчице. Благодаря ви за прекрасния въпрос днес, продължава Христина, който ме върна в още по-прекрасния момент от живота ми. Причина да съм вече 42 години с човека до себе си. Човекът е с главно ча. Ами...
0: тя според мен заради апартамента е 40 години с него, защото, нали, смисъл, радостта от обзавеждането. Сега така и така си го обзавел, сега ако се разделите, на кой ще отидат половината домакински уреди?
1: Искам така, че логиката ти издиша, защото апартаментът е подарен. Не да го изплащаш 42 години, както е сега, което най-много спотява едно семейство.
0: Най-много спотява, да, защото в смисъл на единия, като му нашият кредита, другия трябва да, нещо трябва да прави.
1: Да, в радост и мъка, повече в мъка, но радостта пък е хубава през медения месец, така че човек е хубаво да си изпие медовината до край, да се наслаждава на това нещо, защото нищо не е вечно, включително и медения месец.
0: Аз, според мен, по-кофти да изплащаш автомобил. Сега, верно, не е за 40 години, ама смисъл цялото е това притеснение постоянно да ти звънат за обслужване, всяка година да даш ни пари така на вятъра, защото по-хубаво ги фърли от БДЖ някъде, като пътуваш.
1: И накрая хем се скапа, хем го изплащаш.
0: Да, абсолютно. Особено ако вземеш някой бакулк и вечно някакви сервизни акции. Бе, постоянно те товарят и най-вече да си изплащаш и за страховката също е кофти.
1: Да бъдем на това е, може би, най-доброто, което можем да направим. Да не мислим материално, можеш. Да се обичаме. Не мога.
0: Да бъдеш на това. И аз не мога да бъда на това. Винаги ме връщам на това, както се казва. Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Летатаките с дронове по кораби в Черно море имали опасност за икономиката ни. Темата коментираха пред нова икономиста Преслав Райков и Никола Христов, който е член на борда на Българската асоциация на корабните брокери и агенти. До момента виждаме оскъпяване на корабоплаването, защото България и Черно море вече влизат в така наречената военна зона. При корабоплаването няма съществен спад, но условията вече са по-различни. По-скъпи за страховки, каза Райков. Той допълни, че икономически сме много зависими от вноса и износа, тъй като страната ни разчита на износа благодарение на силен земеделски сектор. Ситуацията в Черно море няма как да не се отрази върху цялата икономическа ситуация. Най-потърпевши ще бъдат нашите производители, защото този военен риск ще бъде изцяло компенсиран от производителите, които ще продават на по-ниски цени, каза Христов. Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Измервателните станции на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат показатели значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. В сравнение с изминалото денонощие, тенденцията към отстъпване на водата се запазва, като средния и долния български участък спадат с между 3 и 6 см на денонощие. В най-горния участък при Ново село и Видин се наблюдава минимални дневни колебания, които обаче не променят общата картина на тежко маловодие в страната. Аржентинската прокуратура поиска ефективни присъди между 4 и 12 години затвор за 6 медицински специалисти, обвинени във връзка с смъртта на футболната легенда Диего Армандо Марадона. Най-тежкото наказание е поискано за личния му лекар, неврохирурга Леополдо Луке, който обвинението определя като основен отговорен за фаталния изход. Това съобщава испанския вестник Ел Пайс. В заключителните си пледоари прокурорите заявиха, че смъртта на Марадона на 25 ноември 2020 година не е била внезапно и неизбежно събитие. Според тях тя е настъпила в последствие на поредица от погрешни медицински решения, пропуски и липса на адекватни грижи през последните дни от живота му. Той направи всичко възможно нещата да се объркат, заяви прокурора Патрисио Ферари по адрес на Леополдо Луки. Обвинението настоява неврохирурга да получи 12 години лишаване от свобода за умишлено убийство. Тайландската кралица Сотида за първи път пилотира сама изтребител, докато крал Маха наблюдаваше полета от земята. Кралският двор разпространи видеоклип, показващ как Сотида управлява изтребител Грипен, който излетя от авиобаза в Южен Тайланд. След полета крали връчи букет и почетен знак. Кралицата е преминала обучение, включително на симулатори в съответствие с стандартите на кралските тайландски военновъздушни сили. Сотида е започнала да лети през май 2010 година и има натрупани около 1200 летателни часа с различни типове самолети, включително Боинг 737. Тя изпълнявала и функциите на втори пилот на краля по време на пътуванията му. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Отбора на Реал Мадрид прекъсна серията си от 3 поредни загуби от началото на сезона в баскетболната Евролига за мъже, надигравайки сръбския Партизан с 86-76 като домакин в Испания, среща от четвъртия кръг на турнира. За Партизан поражението беше първо за сезона. Тео Маледон се отличи с 13 точки, а Факундо Кампацо добави 12 точки и 4 асистенции за успеха. Карлик Джонс завърши с 19 точки, 4 борби и 5 асистенции за гостите от Партизан. Отборите на Панатиниакос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в надпреварата. Домакинът Панатиниакос нанесе първа загуба на турския Фенербахче с 92-74 в Атина, след като Найджел Хейс Дейвис и Матиас Лесор реализираха по 19 точки за гръцкия грант, а Лесор овладя и 8 борби. Испанския Валенсия се наложи при домакинството си на израелския Апоел Тел Авив с 93-82 в друг двубой от четвъртия кръг, който Камерън Тейлор с 17 точки и 5 борби. Тимът на Дубай Баскетбол допусна второ поредно поражение, след като отстъпи като домакин на сръбския Цървена звезда с 58-77.

0: Байерн претърпя трета поредна загуба при домакинството си на италианския Виртус Болония с 87 на 94 в Германия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време от запад, облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това не е последната, малко по-нататък в месеца, среща на петък за октомври. Това е положението, да му се порадвате, защото може би някъде към средата на уикенда повече за известно време няма да става застоене навън. Така, където и да сте, Taylor Swift, стар след 10 сега в новия сингъл Patient Zero.

0: с последния сингъл на Руши «Три дни чудеса», но казват, че горе-долу толкова траят, защото такава и поговорката «Всяко чудо за три дни». Да видим колко дълго ще трасе хората мемуарната книга на Майкъл Дъглас «One He Loved Right», която се оказа, между другото, голям хит, книжен и доста по-интересна, отколкото хората изобщо са предполагали, защото там актьорът сам пуска неща, които никой уж не е знаел до сега. Вече разкри, че преди години е имал тайна афера със своя колежка. Оказва се, че това изобщо не е единствената колежка и афера. Отново в книгата Майкъл Дъглас споделя, че е имал отношения и с лице от филма «Първичен инстинкт». На нас ни е много трудно да се сетим за кого става дума. Не, не бързайте, не е Шарън Стоун, с която, между другото, оформиха доста добър тандем в главните роли. Истината, казва Майкъл Дъглас, е, че се влюбих силно в Джин, въпреки разликата във възрастта ни от 20 години. Става дума за Джин Триплхорн. По думите на актьора, тогава тя не е искала да се замесва с женен мъж, какъвто той вече е бил тогава по това време, но бракът е бил така или иначе разпадащ се, така че той се е разделил със своята съпруга, за да бъде с Триплхорн, но романсът е продължил само месеци, докато тъкат снимките на филма. В годините след това Майкъл Дъглас почти не се е връщал към този контакт, но е проявил уважение и се е свързал с въпросната Джин, за да поиска разрешението и да включи историята за романса в мемуарите си. Тя се е съгласила, така че от тук нататък ни хубави спомени от недалечното минало. Давид Гета, Теди Суим, Стоунс и Най заедно сега тук в Gone, Gone, Gone.
1: Стелажи, проектирани в зографа.
2: Стелажи, произведени в зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври.

0: детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.нет.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
8: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Един от абсолютните хит сингли от новия албум на Madonna от това лято, Confessions 2, който е базиран като едно хубаво продължение на Confessions on a Dance Floor от 2005-та, Danceteria. Не знам защо изчака толкова много време, за да подкара отново през есента този сингъл, който между другото тръгна доста добре още през самото лято, но тактика, както се казва, в крайна сметка я отведе до няколко награди от MTV Video Music Awards и то съвсем наскоро. Мадонна знае как. Все още. Naughty Boy, Sam Smith, ето ги сега заедно в

Ариана Гранде в Hey Dad, I Made You Love Me. Музиката е едно, киното друго, но и двете и се отдават. Никога обаче не си е позволявала да се появява по начин, по който хората може би очакват да я видят, но тя самата никога не е имала желание. Но в Холивуд нещата изобщо не съдят така, защото понякога се налага да покажеш малко повече плът, отколкото искаш, но професията го изисква. Бен Афлек не е от хората, които споделят кой знае колко много, както в личен план, така и за своята работа, но в интернет пространството много хора дори се шегуват, че почти на всички папарашки снимки Бен Афлек изглежда доста тъжен и сякаш е имал много труден ден. Никой не го кара да се връща втори

0: път при вече нещо проверено, но и това свърши за него. В интервю за списание Variety реши да сподели интересен факт от своята кариера. Една прословута сцена от филма «Не казвай с Богом» от преди 12 години. Да, съвсем истинска и натурална. Става въпрос за сцената, в която Бен Афлек е напълно гол пред камерата и не оставя нищо на въображението на гледащите. А това потвърждава, че актьорът е всичко това, което сме видели на екрана и е негово. До някъде е изненадващо, защото в днешно време все повече актьори прибягват до магията не само на на технологиите с компютърни анимации, защото има такива случаи от големи сериали, но пък има и изкуствени протези, които се слагат, за да прикрият истинското, но да наподобява такова. Носил съм подобна, казва Бен Афлек, само в един филм, Холивудленд, беше нос, допълва Афлек. Самия той признава, че се е съгласил на тази сцена до голяма степен заради режисьора Дейвид Финчер, когато той смята за един от най-великите в индустрията. Ето ви забавление в петък, ако сте пропуснали тази сцена от 2014-та, The Underdog Project, тук след малко в Майами.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Милки и Давид Гитар, Just the way you are. Нещата рядко са такива, каквито са, и от онази история преди малко за Майкъл Дъглас и неговите похождения, докато върви и кове своята знаменита екранна кариера. Между другото, да, и при него разликата в възрастта е нещо, което е отчетливо в историята му, а къде друга да може да бъде забелязано и в момента, и именно в холивудска среда. Добре, и за това време в оставащия петъчен офис брейк с Кейти Пери тук след малко в Teenage Dream.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Елегантен,
13: комфортен,
12: различен.
13: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севиль.

0: живо.
1: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
0: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: keep watching.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: 9 сирийци и един египетски гражданин са били на борда на потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан. Сирийските власти все още не са потвърдили смъртта на моряците, като официалните им статус остава изчезнали. Междувременно Дамаск е изпратил дипломатическа нота до България с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо операцията по издирване на оцелели е прекратена по-малко от 24 часа след атаката. В ефира на Нова, експерта по морско търсене и спасяване Коста Андреев обясни.
3: Обикновено една такава операция може да продължи от 24 до 40 часа до 2 денонощия. Такива операции се провеждат на различни места в света, но трябва да знаем, че морската среда не е естествената среда на човека. Топлината се разпространява в морската среда 25 до 30 пъти по-бързо, отколкото във въздушна среда. При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа. От втория, може би до към 7 час при такива температури настъпва тежка хипотермия.
2: 8 независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори на 25 октомври. Те ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството. Основната им задача ще бъде да участват в проверката дали устройствата и софтуерът им отговарят на изискванията за сигурност и надежност. Избраните експерти имат опит в областта на киберсигурността, откриването на грешки и уязвимости в компютърни програми, както и в тестването и разработването на софтуер. Правителствата в Европейския съюз очакват Ирландия да предложи съкращаване с 100 до 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет на съюза спрямо проекта за близо 2 трилиона евро, представен през юни, са съобщили пред политик от 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Европейския съюз, ще представи предложението си утре. То ще бъде в основата на очакваните трудни дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. От една страна, с групата на пестеливите, сред които и Германия, Австрия и Нидерландия, те настояват за съкращение от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в която и България. Групата обединява и южни и източни страни, които се противопоставят на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Министрите на икономиката и финансите на страните членки на Европейския съюз заседават в Люксембург. Тема на срещата ще бъде финансовите, икономическите и геополитически приоритети на блока. Очаква се министрите да финализират пакета от мерки за пазарна интеграция. Ще бъде разгледан и доклада на комисията относно укрепването на банките и единния пазар, въздействието на войната в Украина върху икономиката на блока и мерките за солидарност с Киев са сред другите теми на срещата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
5: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад в югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Влизаме и в следващия офис брейк час с Дати. Ето го. Take me there.
1: Следвай музиката.

Liam Payne, заедно с Рита Ора, двамата заедно, днес не само в целта на песента For You, но как нещата изглеждат в реалността и особено когато има години разлика между партньорите в една двойка. Разкази от режисьорката Сан Тейлор Джонсън, която не знам, някой може да е питал или просто иска да си разкаже какво е да имаш 23 години по-млад мъж до себе си, какъвто Аарън Тейлор Джонсън. Признава, че разликата във възрастта, поне за двамата тях, никога не е бил някакъв проблем. Тя е на 59, той е на 36, запознават се още през 2008 на снимачната площадка на филма «Младият Джон Ленън». Е, добре, това е било преди почти 20-тина години. Тогава може и да не са усещали кой знае каква разлика. Но връзката е започнала по време на снимките, но знаете, че понякога нещата задълбават наистина сериозно и нещата си идват така, както трябва да бъдат по местата. Попитана наскоро дали това да бъдеш с по-млад мъж и помага да запази и по-младежкия си поглед към живота, режисьорката отговаря: всъщност не го усещам така, както той ми каза наскоро. Това работи от 30 години. Дебюта си на сцената още на 6 годишна възраст. Тук вече говорим за Аарън Тейлор Джонсън. На 15, напускайки училище, се посвещава на актьорската кариера и сам признава, че всъщност това дава отрано мъдър поглед към живота. Похвали към съпругата си на пъсти, описва я като човек с прекрасно тяло, ум и дух, допълвайки, че именно той е бил идеалният модел за нейните фотографски проекти в миналото. Хората искат да разберат неща, които не могат да разберат и да сложат в рамка нещо, което не могат да си обяснят. Думите за този път на режисьорката и разликата във възрастта никога не е била причина за различия между двамата, нито в интересите, нито в начина, по който възприемат света. Да, проблема си остава само в хората, които явно имат скучен личен живот и се занимават с този на другите.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Тебе!
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин.

0: на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Нищото към върха на известността, пътят на Адела и нейния сингъл Никол Кидман ще бъде разнищен. Подробности до вечера в новото издание на Витоша ТОП 20. Не го пропускайте, дойде ли петък вечер в 8, знаете, тогава слушаме най-излъчваните хитове по радио Витоша през седмицата. С Дюк Димон сега и Джакс Джонс, файдяче!

0: Face Persuades има то на сингъла и дал има то на новия албум на Майли Сайрас, с който тя също се отчете, и то не отдавна, през 2026-та. Изобщо много богата в музикален план година. Лошо няма. Не е никак лошо и да се връщаме от време на време назад към нещата, които продължават да ни радват, въпреки изминалите десетилетия, като това на Боб Синклер, Love Generation.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Карл Джи и Бруно Марс на езика на любовта в стил. Малко преди 12 и в финалния ден на играта в нашия сайт. Радио Витоша и Офис Уан ти дава шанс да спечелите ваучер за 200 евро. Ето как, лесно е, като повечето ни други игри. Влизате в сайта ни radiovitosha.com, използвате форма за участие, регистрирате се и естествено не пропускате да отговорите правилно на въпроса, който придружава всяка игра. От тук нататък помните датата 17 октомври, тогава ви очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша, новото начало започва с теб. Или, да, по пътя към наградата започва с регистрация още сега на radiovitosha.com. Не пропускайте да отговорите правилно и на въпроса в формата за влизане в играта. Къде се намира най-големият магазин на Офис Уан в България? Избирате между отговорите на булевард България, на булевард Цариградско шосе или на булевард Черни връх.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София.

0: част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
3: От Вратница БГ.
2: За входната врата най-важна е сигурността.
3: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
2: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
3: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
6: Такси!
7: Ох!
8: Химакс Фарма представя...
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
12: Готов ли си за ново начало? Радио Витуша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitusha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витуша. Новото начало започва с теб!
13: Обратно към музиката.
14: Подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев допусна връзка между зачестилите бомбени заплахи срещу български институции и изслушванията му в Народно събрание, свързани с полети на Делян Пеевски. По време на парламентарния контрол той заяви, че се наблюдава рязко увеличение на заплашителните съобщения в определени периоди, които съвпадат с публичното оповестяване на информация по темата. По думите му, от юни 2026 до сега стотици имейли с заплахи за поставени взривни устройства са изпратени до различни институции в страната. Сред получателите са съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други обществени обекти.
2: В резултат на извършен комплекс от компютърно-разузнавателни мероприятия е установено, че използваните електронни пощенски кутии са компрометирани от неизвестни лица и неправомерно са експлоатирани за разпращане на бомбените заплахи. При осъществяване на комуникацията са използвани различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикрива реалния източник на електронните съобщения и неговия изпращач. Налице са данни, че достъпът до част от компрометираните електронни пощенски кутии и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми.
1: Думи на министър Демерджиев. От ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия заради съмнения за манипулиране на документи и финансови данни при извънредния одит на агенция Пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. Това съобщи депутата от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова. По думите става въпрос за предполагаеми опити и разходи за инфраструктурни дейности, които трябва да бъдат отчетени през 2026 година, да бъдат прехвърлени към предходната бюджетна година. Петкова твърди, че след устни указания от Министерство на финансите в АПИ са били изготвени документи и сертификати, чрез които разходите да бъдат отнесени към 2025 година, въпреки че дейностите е трябвало да бъдат приети и отчетени през 2026. Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода 21-30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Предложението беше внесено от парламентарната група на Прогресивна България и беше прието без дебат в пленарната зала. Решението означава, че редовната законодателна дейност ще бъде временно преустановена. Парламентът

0: е на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. 178 депутати подкрепиха предложенията, 7 депутати от Възраждане гласуваха с въздържал се. С промените се цели да се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар, като се въведат разпоредбите на Европейската директива, посочи при представянето на законопроекта заместник-министър на финансите Людмила Петкова. По думите и той постига баланс между три основни цели – по-добър достъп на предприятията до капитал, защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Менеджера на Манчестър Сити Енцо Мареска настоя, че тимът му не е засегнат от ситуацията, след като английския клуб беше признат за виновен в нарушаване на финансовия фейерплей на Висшата лига. Италианецът заяви, че отбора му не се влияе от правната буря извън терена, докато се подготвя за предстоящия сблъсък с Ливърпул. До голяма степен футболистите на Сити бяха предпазени от преките последици на скандала, благодарение на паузата за международните мачове, но сега с завръщането на играчите в Манчестър фокусът рязко се измества обратно към вътрешните дела на фона на засиленото външно внимание. Лично аз съм много спокоен, честно казано, обясни Енцо Мареска на пресконференция, цитиран от goal.com и продължи. Клубът изрази позицията си съвсем ясно. Ние напълно му се доверяваме. Мареска подчерта колко е важно футболистите да бъдат изолирани от заобикалящите ги полемики. Разбираме, че се вдига шум, но ние се концентрираме само върху това, което можем да контролираме, а именно футболната страна на нещата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време. От запад облачността се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение на река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта 70 км в час.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни във втората половина на петъчния офис брейк. Малко след 12 с старта за Хюгел и утра на те в Moving to the Sun.

0: Jones, Blue in a Live, Fetch of Desire, а и име от света на технологиите, което май се чуди къде да се ориентира. А всъщност SpaceX, ясна е работата, компанията, която се опитва да направи така, че и Луната, и Марс да не са чак толкова далечна дестинация за човечеството, ми възможно най-скоро да успее да го направи, но всъщност няма много така да им се получат бързо нещата, видя се. А от тук нататък на къде е? Ми защо да не пробват на ново поприще, което поне със сигурност е доходоносно и то е ясно от десетилетия. Компанията придоби нови радиочастоти и планира да обедини наземни мобилни мрежи с 15 000 спътника Starlink от второ поколение. А така SpaceX предприема важна стъпка към превръщането си не само в условен лидер в космоса, но и в голям мобилен оператор в Съединените щати. Компанията придоби портфейл от лицензии за нискочастотен радиоспектър, който ще позволи на Starlink Mobile да предлага услуги с комбинирана спътникова и наземна мрежа. Паралелно с това има и одобрение на плановете за разгръщане на следващите 15 000 спътника от второ поколение. Според SpaceX, новите апарати ще разполагат с над 100 пъти по-голяма пропускателна способност в сравнение с ползваните в момента спътници за директна мобилна свързаност. Това трябва и значително да увеличи капацитета на мрежата, разширявайки възможностите за предоставяне на услуги извън обхвата на традиционната наземна инфраструктура. Структура звучи интересно, зависи от реализацията, както винаги.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не може...

0: Можете да определите вида на кашлицата. Когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

365 Zeti Гейди Бери. Да, не е толкова като брой възможности в годината да видите нещо интересно в небето. Май сме го поизпуснали поредния метеорен поток. То пък не, че и много се е разчистило за гледане, но може да пробвате, да, и тази нощ да наблюдавате малко дракониди. Обикновено този поток е с невисока активност, достигаща по време на максимума едва около 5-10 метеора за час, но те пък са бавни, жълто-оранжеви на цвят и така, тъй като телата навлизат в земната атмосфера със скорост 21 км в секунда, доста ниска в сравнение с скоростите на навлизане при повечето други потоци. Тази нощ пък Луната няма да затруднява наблюденията, тъй като предстои новолуние, момента в който е доста липсващо поне натоварването от светлина от към нея. Естествено, градовете продължават да са пречката да се виждат добре тези неща, така че който наблюдава метеорни потоци, знае най-вероятно отдавна къде да се покрие далеч от светлините на населените градски части. Да балзам, ето ги. Много добри. С Magnetic.

20-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Шакира заедно с Burna Boy в Дай Дай, само 17 минути до 1. Добре, минават новините. Тогава влизаме и в финалния, мисли си, че знаеш, кръг за тази седмица. Специален ден, винаги петък. Време е за седмичната награда за някой, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете, включително това важи и за финалния, който се задава. Има време обаче до тогава за Peggy Gou и Ira Star в Woman и това на Dua Lipa Nurius.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
12: За няколко минути пари от нищо.
13: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
16: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
17: Радио Витоша. Следвай музиката.

Miley Cyrus, Midnight Sky, 3 минути до 1. Наближаваме, мисли си, че знаеш кръга. Финалния за тази седмица, знаете, ориентирате се към игрови режим, но това след малко, след новините. А до тогава време за BTS в Swim.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: По разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и свързаната с него украинска групировка КУП, вече са извършени 57 огледа на иззети обекти, а остават още 15. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. Проверките обхващат голям брой документи, запечатани като веществени доказателства. Разследването е започнало в края на май след сигнал за унищожени и скрити чужди документи, а по-късно със съдебно разрешение са претърсени автомобили и имоти. Случаят до момента е довел до образуването на 9 отделни наказателни производства. При полицейска акция бяха задържани 25 души и бяха иззети над 140 000 страници писменни доказателства. Няма данни за отказани кораби с зърнени товари от и за България в Черно море. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски. След разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите, той увери, че пазарът остава спокоен и няма възникнали проблеми на пристанищата във Варна и Бургас. По думите на Абровски, към момента търговията с злато се извършва нормално и без напрежение, въпреки обстановката в региона. Окръжната прокуратура в Сливен протестира мярката парична гаранция от 5000 евро за турския шофьор на ТИР, причинил тежката катастрофа с един загинал и двама ранени на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на Сливен, след като камионът удари 3 автомобила, спрели в аварийната лента. Срещу чуждия граждани не повдигнато обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Понеделник апелативният съд в Бургас ще заседава окончателно по искането на прокуратурата за налагане на по-тежка мярка за неотклонение. Няколко модула в центъра за данни на руската технологична компания Яндекс в Калужка област са напълно извадени от строя след удар с украински дрон. При атаката няма пострадали, но от компанията предупреждават за възможни прекъсвания на част от услугите им. Това е вторият подобен удар за последните два дни, след като вчера дрон порази друг обект на Яндекс в Рязанска област, където се намират два от суперкомпютрите на изкуствен интелект на гиганта. От компанията все още оценяват щетите и не могат да потвърдят дали оборудването е възстановимо. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са реципрочен отговор на руската въздушна кампания срещу украински центрове за данни и телекомуникационна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Мани, цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: След обяд ще бъде слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в финалния офис брейк час и финалния мисли си, че знаеш кръг, започващ скоро. Това са Кецай, първи след един в Пенимал.

0: Приерлав, сега да се донесете вие на 087-850-1000. Освен ако имате апетити към финалния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, тук добре. Пак ще си говорим за човешки мързъл, но и за невъзможност по друг начин да изкачите високи сгради, и то по най-бързия начин, освен да ползвате асансьори, за друго не се сещам. Така, един с тестови рекорд и един, който прилага високите скорости в придвижването на пътници в огромната сграда. Това са рекордьорите в момента, така че който и от двата да ми кажете, добре, ще мине за правилен отговор. Ами хубаво, търсим най-бързия пътнически асансьор в света, в коя сграда се намира, с каква скорост ви катери и ви спуска. Всичко това на 087-850-1000 сега.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
9: Театро Пиано Лайф. Новият пиано-бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
10: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
11: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
10: Виетнамско чудо?
11: Да, оригиналът на Дансон.
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.
14: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Витуша. Витуша. Топ 20.
0: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
16: И най-излъчваните хитове.
15: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
16: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
15: Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Поли Генова, спомени 20 минути до 2. Хайде да имате още 5-6 за игра в мисли си, че знаеш. В търсене в финалния за седмицата кръг на нещо, което добре, хубаво е, че са го помислили как се отразява на хората, но пък без него не могат, особено в сградите от тип на бустъргачи. Така, къде се намира най-бързият пътнически асансьор в света, притежаващ в момента 3 паралелни Гинес рекорда по най-различни показатели, така че вие сте на 0878 50 000. С какво да ви помогна, не знам. Не е изобщо наблизо, не очаквайте някъде наоколо да има такова технологично чудо.
1: Мислиш си, че знаеш? Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро.

0: програма Lidl. Заслужава си!
1: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
2: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви канят да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
1: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балканите.
2: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
1: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

0: Another E54 утре в Talk to You. По-малко от 5 минути ни останаха до финала и на този офис брейк час. Всъщност трябва да затворим. Първо мисли си, че знаеш за ден петък и разбира се седмично с наградата за някой дал поне един правилен отговор в някои от кръговете от понеделник до днес. В търсене днес на кое? Най-бързия пътнически асансьор в света.
1: Най-бързия асансьор в света се намира в Китай, в Гуанчжоу. Скоростта, с която се движи около 75 км в час. 95 етажи ги изминава за около 45 секунди. Нали, като метраж, това не мога да кажа колко са тези етажи.
0: Има в друг китайски град официално работещ рекордьор. Да, окей, в Гуанчжоу това е тест на един от производителите на асансьори. Всъщност този, който се ползва постоянно, е в една друга сграда, в друг китайски град, със скорост 74 км в час или 118 етажа за 53 секунди.
1: Значи за другия град тогава, който се сещам, трябва да е в Шанхай.
0: И коя сграда там?
1: Шанхай Тауър.
0: Може да си представи човек, че именно търговският център на Шанхай, каквото представлява Шанхай Тауър, там се случват в Шанхайската кула тези чудеса. Да. Той получи 3 награди този асансьор от Гинес едновременно. Най-бърз, най-висок в сграда и най-бърз двуетажен асансьор, така че както винаги, китайците са столетия напред и много рамена и глави напред. Да, такива са условията при хората. Няма какво да им се сърдим. Те си го направиха както трябва. Кой обаче стои на среща и ще си вдигне телефона след сигнал свободно, например.
2: Моля.
0: Добър ден, Венелин Георгиев.
2: Ще
0: слуша. Здравей!
2: Здравейте, да не би да си челих нещо от радиото?
0: Ами, да! Седмичната награда от 25 евро за теб, Венелине, ти си късметлията от тази седмица.
2: Благодаря, благодаря!
0: Надявам се да се чуваме и в други кръгове, това да не ти е финалното участие.
2: Благодаря!
0: Лека, чао, чао!

0: Дон, заедно с гласа на Прея в Addicted to You, Вито Шонер и Стоян. Петъкът продължава така. След новините.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Нови сигнали за поставени взривни устройства блокираха работата на съдебните палати в Стара Загора и Сливен днес. Заплахите са изпратени по електронна поща малко преди 11 часа, като тази в Сливен е съдържала и закана за убийство, а сградите и в двата града бяха незабавно евакуирани и отцепени от полицията, а заведените за днес съдебни дела се отлагат. Служителите в Сливен бяха допуснати обратно след 13 часа, докато съдът в Стара Загора остава затворен до 14.30. Това е поредна вълна от фалшиви тревоги, след като през тази седмица съдебните институции в двата града получават подобни заплашителни съобщения почти всеки ден. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от временно изпълняващия длъжността главен прокурор Ваня Стефанова информация за завеждащите отдели в Върховната касационна прокуратура. Найденов настоява за кадрови справки и данни, кои от тях са съгласни да оглавят временно държавното обвинение. Повод за писмото е изтичането на 6-месечния мандат на Ваня Стефанова на 22 октомври. Според новите промени в закона за съдебната власт, правосъдният министър има право да номинира кандидата за временен главен прокурор пред пленума на Висшия съдебен съвет, който взема крайното решение. Митническите власти на граничния пункт Кулата задържаха 2 камиона с големи количества нелегални цигари само за няколко дни. При първата проверка в камион с полска регистрация, пътуващ от Гърция, бяха открити близо 450 000 кутии цигари без бандерол на стойност около 1 800 000 евро. Шофьорът, полски гражданин, е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Малко по-късно в друг полски камион отново са открити контрабандни цигари. От агенция Митници определиха акцията като безпрецедентна за страната, като в рамките на цялата операция са образувани 4 досъдебни производства, включително за задържани товари на митнически пункт Лесово. Днес, 9 октомври, е обявен за ден на траур в община Плевен с заповед на кмета Валентин Христов в памет на 4-мата младежи, загинали при тежка катастрофа. Трагичният инцидент стана снощи малко преди 23 часа на пътя между Плевен и село Ясен. При управление на автомобил 20-годишен водач е изгубил контрол и е блъснал друга кола. Загиналите са момчета и момичета на възраст между 18

0: 21 години, двама от спътниците в първи автомобил, както и шофьорът и пътник от втората кола. Единственият оцелял е 20-годишният водач, който е настанен в болница. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Следобед ще бъде слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.

0: Словашката област Штирия бе изненадата на годината, спечелвайки първото място в класацията на European Best Destinations за най-добър винен регион в Европа. Изпреварвайки над 90 утвърдени конкурента, Штирия спечели журито с автентичност, природна красота, устойчивост и богатство от сортове. Втората позиция бе присъдена на италианския Langheruero Monferrato, известен с червеното вино Небиоло и трюфелите, а трети се нареди испанския регион Рибейра Сакра с драматичните си лозови тераси над каньони. Ето и пълния списък на топ 12 на най-добрите винени дестинации в Европа. На 12-то място е Наоса, Гърция, на 11-то е Алентежо, Португалия, на 10-то Валедоста, Италия, на 9-то Вахао, Австрия, Сумюр и Анжу във Франция под номер 8, на 7-то място е Етна, Италия, на 6-то Сансер и Пуи Фюме, Франция, Кианти и Руфина, Италия е на 5-то, Камптала, Австрия на 4-то и вече топ 3, които споделих: Рибейра Сакра, Испания, Langheruero Monferrato, Италия и на първо място, вярваме или не, Штирия, Словения. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Кауфланд карт екстра.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките, на много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Елегантен,
10: комфортен,
9: различен.
10: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
9: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
10: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Стелажи, проектирани в зографа.
13: Стелажи, произведени в зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 мотористи са загинали за 6 месеца.
2: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо

0: Мотористите загиват на пътя.
1: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
0: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
1: Освен че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
0: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубикова машина, например?
1: Ами то иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
0: Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И пали моторите точно в 6.

0: Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Ами лесно е. Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. И запомни датата 17 октомври, защото тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни и специални гости. Офис Уан и Радио Витоша, новото начало започва с теб. А въпросът, на който трябва да дадете верен отговор в нашия сайт radiovitosha.com, е следния. Къде се намира най-големият магазин на Офис Уан в България? На булевард България, на булевард Цариградско шосе или на булевард Черни връх? Пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Загубата на мускулна маса с напредването на възрастта е естествен процес, но ново изследване на Тексаския университет A&M показва, че хранителната добавка креатин може значително да го забави. Проучване сред хора на възраст между 45 и 65 години с заседнал начин на живот установява, че участниците, приемали креатин без да спортуват, са натрупали 1,2 кг чиста тъкан за 12 седмици и са подобрили физическата си сила. При спортуващите ползите са били още по-големи, кило и половина мускулна маса и намаляване на телесните мазнини. В допълнение, креатинът подобрява контрола на глюкозата и подпомага когнитивните функции, което го прави изключително полезна добавка за поддържане на здравето в зряла възраст. Ако питате мен, и не само в зряла възраст. Това е една от най-изследваните добавки в света, от която можете да извлечете единствено полза. А тук следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атлетици.

0: пласти, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!

0: новините.
1: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов в София по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, това съобщават от пресслужбата на Министерски съвет. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Кирил Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, посочват от правителствената пресслужба. Полицията издирва двама служители на фирма за бързи кредити за подозрени в отвличането на 25-годишен мъж от Костинброд заради непогасени дългове. Инцидента е станал вчера във Вършец. Според полицията, двамата кредитори са посетили дома на потърпевшия, който се е качил в колата им от страх за семейството си. Вместо преговори обаче, те го отвели в покрайнините на града, напръскали го с лютив спрей и го изоставили на пътя. Първоначалния преглед не са открити и следи от побой. По случая е образувано досъдебно производство за отвличане под надзора на окръжната прокуратура в Монтана, а издирването на извършителите продължава. Жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан млад мъж. Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата. Тялото на 45-годишната жена е открито на адрес в район Северен. Според първоначалните данни, смъртта е причинена умишлено. Служители от областна дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Разследването се води под наблюдение на окръжна прокуратура Пловдив. Над 12 кг кокаин задържаха антимафиотите и митничарите на граничен пункт Капитан Андреево. Наркотикът е открит при проверка на камион, опитал да напусне страната в посока Турция. При претърсването в кабината на шофьора е намерен сак с 12 пакета кокаин с общо тегло над 12 кг и 600 грама. Водачът, 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина, е задържан на място, а наркотикът е иззет. По случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Хасково. Разследващите изясняват произхода и крайната дестинация на пратката, както и възможната съпричастност на други лица. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Следобед ще бъде слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България от юг-югозапад максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.

Броколите се утвърждават като един от най-ефективните зеленчуци за забавяне на процесите на стареене. Те са изключително богати на сулфорафан, мощен антиоксидант, който активира протеина NRF2, който пък е отговорен за клетъчната защита и детоксикацията. Ежедневната консумация на броколи и техните кълнове намалява възпалителните процеси, подобрява инсулиновата резистентност и предпазва клетките от оксидативен стрес. Поради високото съдържание на фибри, витамин С, К и фолат, включването им в менюто намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и подкрепя цялостното здраве. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лице над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
9: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

Exposure.

0: Смяната на сезоните изисква допълнителна подкрепа за организма, а есенните плодове и зеленчуци предлагат естествено решение за това. Ябълките, богати на кварцетин и полифеноли в кората си, ефективно блокират възпалителните процеси. Тиквата пък осигурява високи нива на бета-каротин, витамин С и цинк за имунната система, а нарът доставя силни антиоксиданти. Орехите от своя страна подпомагат борбата с оксидативния стрес благодарение на алфа-линоленовата киселина, докато канелата, ако я харесвате, допълва тези ползи със своите противовъзпалителни свойства. А ние подкрепяме доброто настроение, като следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: 2006 година с над 30% от гласовете в национално проучване. Формирана преди 85 милиона години, 20-километровата пясъчникова скална верига наподобява древна отбранителна линия и застинали вълни, вдъхновявали личности като Гьоте, например. Освен с популярните си туристически маршрути и древни легенди, резерватът е един от най-старите в страната и се отличава с забележителна прилика с нашите белоградчишки скали. Сравнението може да направите веднага в интернет, а тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
12: При хрема какво да взема?
13: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
16: Следвай музиката.
17: Подкрепата на...
18: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Do you

Скалното образование е дяволската стена. Тойфелсмауер в подножието на планината Харц в Германия бе обявено за природно чудо на страната за 2020.

0: новините.
1: Над 1 милион евро неоснователно получени суми установи Националната здравноосигурителна каса при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната. Съвместните инспекции са участвали също ДАНС, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването. Нарушенията са свързани с отпуснати лекарства, при които е намерено разминаване между националния номер на медикамента и неговия продуктов код. От Здравната каса вече са поискали допълнителна техническа информация от информационно обслужване и за 25-та година. От своя страна, Българският фармацевтичен съюз и фармацевтичните компании предприемат действия за въвеждане на контрол в реално време, за да се предотвратят бъдещи подобни случаи. При детайлен оглед на атакувания в Черно море търговски кораб Able не са открити останки от дронове, а целият плавателен съд е силно опожарен. Това съобщиха от българската армия след мисия на военнослужещи от 24-та авиационна база. Корабът бе нападнат с дронове в нощта срещу 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, а вторият атакуван плавателен съд потъна. Фрегатата Верни отново е в района на инцидента. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че щетите показват удар от подводен дрон, а машинното отделение е наводнено. Той допълни, че на този етап не може да се потвърди дали дронът е руски или украински. Няма открити моряци от потъналия кораб и спасителната операция бе прекратена. Правосъдният министър Николай Найденов поиска реална състезателност при избора на следващия временно изпълняващ функциите главен прокурор. В официално писмо до настоящия обвинител номер 1 Ваня Стефанова той настоя за списък и кадрови справки на всички завеждащи отдели във Върховната касационна прокуратура, като са съгласни да бъдат номинирани за поста. Повод за реакцията е решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отправи питане единствено до заместник главния прокурор Магдалена Лазарова. Според Найденов, търсенето на съгласие само от един човек предопределя избора и нарушава принципа на прозрачност. Настоящият 6-месечен мандат на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. От Министерството на правосъдието уточниха, че очакват отговор, след което министърът ще прецени дали да упражни новото си законово правомощие да предложи друг кандидат пред пленума на Висшия съдебен съвет. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. 17-годишният национал за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в италианския град Санта Маргарита ди Пула с награден фонд 30 000 долара, поставеният под номер 5 българин отстрани на четвъртфиналите. Третия в схемата френски тенисист Лорен Локоли с 6-4-6-1 за час и 49 минути игра. Иванов осъществи ключов пробив в края на първия сет, а в втория надделя категорично след серия от 5 поредни гейма. За място на финала той ще спори с победителя от матча между водача в схемата Даниел Михалски от Полша и италянеца Джовани Орадини. Другият ни представител на сингъл Димитър Кисимов отпадна във втория кръг.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно с временни увеличения на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: и със съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: От днес започва ремонт на моста над река Върбица при село Върбен от първокласния път Кърджали-Маказа. По време на строителните дейности движението в участъка ще се извършва двупосочно в една лента, регулирано със светофар и при ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на работата при село Върбен, екипите ще ремонтират и мостовото съоръжение край село Птичар по същото трасе. Там трафикът също ще преминава временно само в една лента с временен светофар и ограничение на скоростта. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.

0: измества от запълнените графици към така наречената антиоптимизирана ваканция. Доклад на Lemongrass Marketing показва, че туристите все повече търсят по-дълъг престой на едно място, спонтанност и по-дълбок контакт с местните общности, вместо просто да отмятат забележителности. В ерата на AI генерираните маршрути, личният човешки опит и климатичната устойчивост на дестинациите се превръщат в ключов фактор за доверие и качество на туристите. Ние пък следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
8: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
9: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят, ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
13: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
14: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 мотористи са загинали за 6 месеца.
15: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо мотористите загиват на пътя.
14: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
15: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
14: Освен, че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
15: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубиков.

0: машина, например.
1: Ами то, иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
0: Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: Хипали моторите точно 6.

0: Името на познатата безжична технология Bluetooth води началото си от 10 век и викингския крал Харалд Гормсон, известен именно с този си прякор Синзъб или Bluetooth. Причината за избора на името от инженерите през 90-те години е аналогията между ролята на краля, обединил Дания и Норвегия, и новата технология, създадена да свързва устройство от различни производители. Не знаех, между другото, каква е историята на произхода на Bluetooth като име. Историческата връзка е запазена и в логото на Bluetooth, което представлява комбинация от скандинавските руни за инициалите на краля Н и В. А ние следваме музиката сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Страхотна новина за геймерите, особено за феновете на Майнкрафт, защото първият хотел, посветен на играта, отваря врати край Лондон до година. В тематичния парк Chessington World of Adventures край Лондон се изгражда първият в света хотел, изцяло вдъхновен от видеоиграта Майнкрафт. Хотелът ще разполага с 69 тематични стаи, пресъздаващи емблематичните кубични светове. Ресторант с тема, подводни биоми и коридори под формата на минни тунели. Проектът е част от инвестиция на стойност 50 милиона лири, която включва новата тематична зона Minecraft World и първото в света влакче, което пресъздава прехода между световете Overworld и Nether в Minecraft.

0: Крафт, а ние следваме музиката след малко по радио Витоша.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
10: За няколко минути пари от нищо.
11: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Над 73 онлайн платформи продават незаконно лекарства, като повече от 30 от тях предлагат главно опасни пептиди. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Сигнали за нарушенията са изпратени до ГДБОП. По думите на министъра, много хора купуват пептиди за бързо отслабване, без да знаят какви съставки предприемат. Директорът на изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов уточни, че 99% от незаконните сайтове са с домейни извън България, което затруднява блокирането им. Заедно с МВР се извършват контролни покупки, като вече са образувани 3 производства с предвидени глоби за близо 38 000 евро. От властите предупреждават, че купуването на медикаменти от подобни платформи крие сериозен риск за здравето. Подготвен е специален пакет за подпомагане за справяне с проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите. Това съобщи в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В района на Хасково и Свиленград вече започнало изкупуването на продукцията. Според министъра основният казус е свързан с цената, а не с липсата на търсене на пазара. Ето и още от думите на министъра.
2: Няма отказани кораби за и от България, така че все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби. За момента ситуацията по отношение на България, по отношение на Порт Варна и Порт Бургас е спокойна.
1: Земеделският министър подчерта, че държавата няма възможност да се намесва пряко в ценообразуването, тъй като България функционира в условията на пазарна икономика. От Продължаваме промяната събраха подписи за извънредно заседание на парламентарната правна комисия на 14 октомври. Поводът са предложени промени в закона за Държавен вестник, с които се иска пълна публичност на всички президентски укази за помилване от 1991 година насам. Според носителите, досегашното непубликуване на тези документи накърнява доверието в институциите, особено при престъпления с висока обществена значимост. Проектът предвижда обнародването да разкрива престъплението, наложеното наказание и изтърпяната част от него. Смените предвиждат още и публичност за назначенията в президентските служби и разкриване на състава на комисията по помилванията. Окръжната прокуратура в Сливен протестира мярката парична гаранция от 5000 евро за турския шофьор на тир, причинил тежката катастрофа с един загинал и двама ранени на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на Сливен, след като камионът удари 3 автомобила, спрели в аварийната лента. Срещу чуждия гражданин е повдигнато обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Понеделник апелативният съд в Бургас ще заседава окончателно по искането на прокуратурата за налагане на по-тежка мярка за неотклонение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
3: И с съдействието на
5: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: През нощта ще бъде ясно с времени увеличение на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми. От днес започва ремонт на моста над река Върбица при село Върбен от първокласния път Кърджали-Маказа. По време на строителните дейности движението в участъка ще се извършва двупосочно в една лента, регулирано със светофар и при ограничение на скоростта до 40 км в час.

0: След приключването на работата при село Върбен, екипите ще ремонтират и мостовото съоръжение край село Птичар по същото трасе. Там трафикът също ще преминава временно само в една лента с временен светофар и ограничение на скоростта. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ако през последните 5 дни сте си казвали, ох, само да дойде петък вечер, имам една добра новина. Петък вечер почти е тук, 6 минути след началото на 17-я час. Стартираме с поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери и ще бъдем заедно в минутите до 20, така че подгответе си какво ви се слуша и кого ще поздравите и извънкайте на номер 087-850-1000, ако не можете точно в момента да говорите. И за това съм се погрижила. Може да ни пишете във Viber на същия номер, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Инстаграм. Аз имам силното усещане, че ми се слуша Cat's Eye Animal, така ще стартираме 17-я час, а от тук нататък сте вие.
1: Следвай музиката!

0: Let me love you, Росен Димитров.
1: Еми, що му си казал,
0: еми,
1: ще love you.
0: Петък вечер, петък дайте вечер. Малко
1: попка. Ако правихме любов само петък вечер, да се обичаме.
0: Ти в, кой, ти в друг ден ли искаш?
1: Друг искам, да. Искаш. Петък съм много уморен. Така сега ще те сразя с една новина.
0: Има
1: 45 годишния. Внимание.
0: Младо момче.
1: Да, Хитлер, Мусолини, Симеон Флорес е спечелил кметските избори.
0: Какво?
1: В перуанския... Да, Хитлер, Мусолини, така се казва, Симен Флорес, който е спечелил кметските избори в перуанския град Керопалка. Кандидатът от центристко-лявата партия Ахора Нисион е победил с 43% от гласовете. Разликата между първите трима е 42 гласа. Изборът на необичайни имена обаче в исторически личности или търговски марки е позната практика в редица страни от Латинска Америка. В Перу и преди е имало политици с подобни имена, а в Намибия местен политик на име Адолф Хитлер е спечелил пети пореден мандат.
0: Аз съм сразена, а не знам какво...
1: Това ми беше целта.
0: Е, успя. Цел постигната.
1: Пети пореден мандат с това име.
0: Е, то е заради името сигурно.
1: Намибия.
0: Някои хора, какво беше, 10 години работиш за името си, този човек просто си, то просто си се казва така.
1: Майка му го е закърмила с победа.
0: А хората си понякога се питат, добре, толкова ли мразиш детето си,
1: детето
0: си го кръся?
1: Да, кръстиш, ай да не казвам
0: да.
1: Примери.
0: Карол Джи и Бруно Марс.
1: Добре.
0: Стил.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: За какво?

0: Какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванан, пробиотик шампион.
4: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете.
5: Витуша, Витуша. Топ 20.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излъчваните хитове.
5: Витуша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша, топ 20.

Ново начало, ново вдъхновение и още повече неща, които да откриеш. Радио Витоша и Офис Уан те предизвикват да провериш колко добре познаваш мястото, където можеш да откриеш нещо за всеки и за всеки повод. Играйте в сайта radiovitosha.com до 11 октомври и така имате възможност да спечелите ваучер за 200 евро. Влизате в сайта ни, регистрирате се и отговаряте на въпроса: къде се намира най-големият магазин на Офис Уан в България? Имате три възможни отговора, изберете правилния и така се регистрирате да участвате в нашата игра. Запомни и 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!

Doja Cat така доста ни направи ни по-романтични. Време да се раздвижим лекичко. Все пак 20 минути до 18-я час. Края на работния ден, че и на работната седмица се вижда. Да чуем Боб Синклер и World Hold On по Витуша.

0: 9 октомври е световният ден на пощите и сега мога само да си представя свят, в който искаш да кажеш на някого, че ти липсва, но нямаш телефон, нямаш интернет, нямаш съобщение. Какво правиш тогава? Пишеш писмо, разбира се. Слагаш си го в плик, чакаш. 9 октомври е световният ден на пощите и е отбелязан в чест на създаването на Всемирния пощенски съюз през 1874 година. Да, днес можем да изпратим съобщение до другия край на света само за няколко секунди, даже дали има и секунда, но има и нещо особено в ръкописното писмо. Човек е отделил време, избрал е думите и е оставил нещо лично. Въпросът е кога за последно сте получили истинско писмо, което не е смет за нещо. Росене, ти кога получи писмо последно?
1: Преди 20 години, 30 може би.
0: Аз между другото веднъж си изпратих едно писмо, но така и не го получих. Както и да е. Да не говорим за моите неволи с пощите, а да слушаме хубавата музика след малко. Ариана Гранде по Витоша.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.

0: Leci esenta в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Ильенци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Елегантен,
6: комфортен,
5: различен.
6: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
5: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
6: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
10: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: Synchronon – пробиотик шампион!
12: Обратно към музиката.
13: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: По разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и свързаната с него украинска групировка КУП, вече са извършени 57 огледа на иззети обекти, а остават още 15. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев днес по време на парламентарния контрол. Проверките обхващат голям брой документи, запечатани като веществени доказателства. Разследването е започнало в края на месец май след сигнал за унищожени и скрити чужди документи, а по-късно със съдебно решение са претърсени автомобили и имоти. Случаят до момента е довел до образуването на 9 отделни наказателни производства. При полицейската акция бяха задържани 25 души и иззети над 140 000 страници писма.

0: писмени доказателства. Нови сигнали за поставени взривни устройства блокираха работата на съдебните палати в Стара Загора и Сливен днес. Заплахите са изпратени по електронна поща малко преди 11 часа, като тази в Сливен е съдържала и закана за убийство. Сградите и в двата града бяха незабавно евакуирани и отцепени от полицията, а заведените за днес съдебни дела се отлагат. Служителите на Сливен бяха допуснати обратно след 13 часа, докато съдът в Стара Загора беше затворен до 14.30. Това е поредна вълна от фалшиви тревоги, след като тази седмица съдебните институции в двата града получават подобни заплашителни съобщения почти всеки ден. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от временно изпълняващия длъжността главен прокурор Ваня Стефанова информация за завеждащите отдели на Върховната касационна прокуратура. Найденов настоява за кадрови справки и данни, кои от тях са съгласни да оглавят временно държавното обвинение. Повод за писмото е изтичането на 6-месечния мандат на Ваня Стефанова на 22 октомври. Според новите промени в закона за съдебната власт, правосъдният министър има право да номинира кандидат за временен главен прокурор пред пленума на Висшия съдебен съвет, който взема крайното решение. Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирило Боданов в София е по негова молба и при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Кирило Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, посочват още от правителствената пресслужба. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно с временни увеличения на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. Сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: От понеделник 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Шофирайте внимателно.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: На 9 октомври се чуваме 5 минути след началото на 18-я час и продължаваме с поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша. Аз съм Герия, това е Drive Time. Първия поздрав за този час отива към Невена Петрова. Тя пожела Дуа Липа и New Rules. Така ще стартираме 18-я си час чисто музикално. А какво ви се слуша на вас, може да кажете, да споделите, като се обадите на 0878 50 000 или пишете във Viber на същия този номер. Очаквам ви също и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук и в профила на Радио Витоша в Инстаграм.

Бас Персуейт и Майли Сайрас, която в момента е на своя връх пореден, разбира се, в нейния артистичен, че и личен живот. Има три зодии, за които предстои нова романтична ера, която започва точно от днешния 9 октомври. Да, сезоните се сменят, ние копнеем да бъдем с някого, към когото изпитваме романтични чувства. Когато Луната във Везни застане в опозицията на Нептун, в Овен, можем да превърнем мечтите си в реалност заедно с човек, който е правилния за нас. Ето за кои зодии, това е сезонът на любовта и е време изпълнено както с вдъхновение, така и с вълнение. Добри новини за зодия Рак. Предстои ви да попаднете в нова ситуация, която ви носи както любов, така и сигурност. Е, за вас сега започва сезонът на романтиката. Зодия Везни, на вас също ви предстои да навлезете в ера, в която любовта вече няма да бъде източник на тревога за вас. Най-накрая се чувствате спокойни с човека, когато обичате. Още една зодия ще бъде щастлива, това са рибите. Придържате се към мисълта, че щом нищо на света не е съвършено, то всичко е съвършено именно защото не е такова. Добре, чакайте малко, това звучи объркващо. Какво всъщност означава? Всичко се свежда до това да цените нещата, които имате, с всичките им несъвършенства. Това се отнася и за любовният ви живот, уважаеми риби. Та, когато Луната застане в тази опозиция на Нептун, вашата управляваща планета, можете да започнете да градите нещо красиво. Съвършенството не е целта. Просто, независимо дали сте с някого от години или току-що сте започнали нова връзка, точно сега имате чудесна възможност да изградите трайна любов и романтика. Това според астролозите и специалистите. Любовта ви тая във въздуха, така че такъв е духът на октомври. Да го приемем и да се поздравяваме в ефира на Радио Витоша. Кога любовно, кога не чак толкова. Ето един поздрав сега от мен за вас. Слушаме Джени и Less Than a Lover.

0: всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
0: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: себе.
1: При Хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Този октомври готов ли си за избухване?
5: Hi, honey.
4: Само не казвай на мама.
6: How's everything going?
4: От 9 октомври, само в кината.
7: А каква е вашата кашлица?
8: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
9: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
7: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
9: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!
13: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
14: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 моториста са загинали за 6 месеца.
15: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо мотористите загиват на пътя.
14: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
15: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
14: Освен, че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
15: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубикова машина, например?
14: Ами то, иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
15: Защо мотористите

0: загиват на пътя, защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: Хипали моторите точно в 6.

минути до 18.30. Шакира, Бърни Бойз, дай, чухме в ефира на Радио Витоша. Поздравяваме днес имен ден, празнуват хората, носещи името Аврам. Тя ги поздравяваме от ефира ни. Теди Суимс, мистер Know It All, за всички именици, за техните семейства, приятели, познати и за всички, които слушат Витоша сега.

Anywhere, Rita Ora ни заведе някъде и всъщност ни отвежда до една песен, за която знам коя още от първите и няколко секунди. Ако трябва да разпознаете песен от първите си секунди, без припев, без заглавия и без помощ от телефона, то коя би била тя, може да споделите на 0878 50 000. Ние слушаме Поли Генова и Спомени по Витоша.

0: 10 минути ни остават до 19-я час. Време е за абсолютна релаксация, почивка, края на работния ден, че и на седмицата. Може би е време и за гореща вана за хората, които имат вана. Горещата вана в края на дългия ден е чудесен начин да се отпуснем, но ефектът от нея може да надхвърли обикновеното разпускане. Продължителното потапяне в гореща вода може да има изненадващи ползи за здравето, а ново изследване установява още един забележителен ефект от тази практика. Според въпросното проучване, 30 минути потапяне в гореща вода могат да предизвикат значителни промени в кръвоносните съдове под кожата, като в някои отношения ефектът е по-силен от този на умереното физическо натоварване. Потапянето в гореща вода дори може да понижи кръвното налягане повече от 30 минути колоездене с умерена интензивност. Важно е да се отбележи, че става въпрос за малко по мащаб изследване и учените не препоръчват хората да заменят физическите упражнения с горещи вани, нали? Едва ли ще има същия ефект, но все пак със сигурност действа релаксиращо и за всички, които имат възможността да използват този вариант на релаксация. Поздрави от ефира на Радио Витоша. След малко за вас топики A7S.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода. Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чисто е. Влизаме.

0: Спокойно, няма движение.
1: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
0: Не, само не това.
2: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
7: Такси?
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: През нощта ще бъде ясно с временни увеличения на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. Сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми.
1: Информация за всички, които са на път. Тази вечер в София от 20 часа се затваря участък от булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски заради предстоящия маратон. Ограничението ще остане в сила до неделя вечер. По автомагистрала Хемус има временна организация на движението в участъци в областите Шумен и Варна заради ремонтни дейности. Ако пътувате, проверете маршрута си преди тръгване и шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Има ли музикални детективи или слушали ви се нещо конкретно, можете да споделите с мен в следващите 59 минути. Още толкова ни остава до края на Drive Time с мен, Гери. 0878-50000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber. Разбира се, може да ни пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Виждам, че имам съобщения. Ей, сега ще ги проследя и ще уважа вашите музикални желания, но първо поздрав от мен за вас, Кюгел. И Moving to the Sun.

I Follow Rivers и Lucky Lee в петък вечер. Имам аз една теория, че часовете в петък вечер са сякаш малко повече, например, от неделя вечер. Разбира се, имам си часовник, той не е съгласен с мен, така да се каже. Но усещането е различно в петък вечер, защото двата почивни дни са пред нас и можем да си представим какво ще правим, къде ще отидем, с кого ще се видим. В неделя вечер същите часове често минават с мисълта по-скоро за предстоящата седмица, а това е силата на очакването. Понякога самото предвкусване на приятното преживяване е част от самото преживяване и от удоволствието. Така че не бързайте да прескачате направо към събота, защото петък вечер заслужава да бъде изживяна. Не, че не го знаете, просто да напомня. О, имаме и песен поздрав, напомням си и го правим веднага. Гошо Георгиев поздравява Галчето. Песента за вас и на слушаме и Ролета.

Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: Slučajno drvo, ljutiva menta, eukalipt, kitajska kanela, karamfil i silvan eskamfor i mentol.
1: Ompe, babo, stiga с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Вьетнамско чудо от Дансон.
0: Вьетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
11: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
12: Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Every Time with Touch и Каскада. Преди малко споменахме всички мъже и ги търсихме. Сега обаче да поздравим дамите, които са решили да излязат по-женски. Петък вечер, Woman, Пенни Гу, повитуша за вас.

20 минути ни остават до 20-я час и да, най-излъчваните хитове по радио Витоша ще открият и този уикенд, освен актуалната 20-тица, място е отредено и за носталгична разходка към началото на хилядолетието. Какво ви е подготвил Боби? Слушайте до вечера в 20. Сега слушаме Халзи по Витоша.

0: Зара Ларсън ме изпращат да отстъпя стола си на Боби и Витуша Топ 20. Стартират след 10 минути. Ще разберем кой е номер едно в класацията ни тази седмица. А веднага след това слушаме и Витуша Клуб Класикс. Утре пък, след беста на тройка на разсъмване, се срещаме в Витуша Арт малко след 10, като на 10 октомври ще си говорим за комедия Дел Арте, маски, импровизация и герои, които живеят вече повече от 4 века. Ще ви разкажа за италианските площади, както и за съвременната сцена на комедия Дел Арте. А на 11 октомври темата на Витуша Арт е «Ама книгата беше по-хубава», за това как една книга се превръща във филм и защо толкова често спорим кое е по-добро. Ще имаме и литературен или пък киногост. Ще разберете в неделя. А до тогава нека изкуството бъде с вас, както обичам да казвам, и хубавата музика също до края на този час. Cat with John и Turn the Lights Off, както и Мадона ще слушаме. А сега от мен, Гери, благодарност, че бяхме заедно и днес. И до утре малко след 10. Имайте хубава вечер. Чао!
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Новата седма NET-версия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
10: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
9: По-бърза и по-комфортна за употреба.
10: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
9: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
11: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект

0: Синни гуми, Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: мрежа. Топ 20 с Боби.
1: Изминаха още 7 дни от есента, изпълнени с все още носещите спомена за лято хитове. 21 излъчвани по радио Витоша могат да бъдат срещнати само на едно място и то е тук и сега. Аз съм Боби, добре дошли в новото издание на седмичната ни класация. За разлика от миналия петък, този път няма да се лишим от цяла поредица заглавия. Все пак за някого не остана място в Витоша топ 20 и неговото име е... Teddy Swims, Mr. Know It All, осигури на звездата 24 седмичен престой в чарта, но сега настъпи време на мястото на тази песен да се стане друга от актуалния поток нова музика. Секунди търпение имайте, за да ви срещна с обърналите посоката на движение Давид Гета и Зара Ларсън. Както се казва, преди броени часове, френският диджей и истинска легенда се превърна окончателно в такава, спечелвайки за шести рекорден път годишната класация DJ Mag Top 100, правейки го първия в историята на това глобално допитване, кои са най-добрите диджеи за рамките на една година, абсолютен рекордьор в тази дисциплина. А иначе Давид Гета запази присъствие 20-тицата с ремейка на класиката на Милки, но от стъпи на 18-та позиция. Преди да стигнем там с Just The Way You Are, ще ви пусна приземилата се на предпоследното стъпало Зара Ларсън от хита и Midnight Sun и дали само новото попълнение от тази седмица. В подробности за тази песен ви разказах миналия петък и предвид, че става дума за последния сингъл на Taylor Swift, изобщо не се изненадвам колко бързо пристигна тя с Patient Zero в официалните редици на Витоша Топ 20.
0: Номер 20.

0: something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентър са сред почиващите си тази седмица. Носителките на видеонаградата от последната церемония на MTV запазиха 17-та позиция с Bring Your Love. Две от трите нови попълнения от миналия петък са скочили синхронно в класирането. Emerald Eyes качи Алекс Уорън на номер 14, а директно под него се настани романтичното дуо Карл Джи и Бруно Марс с баладичния им хит Steel. В отбора на падащите Ще се озова The Second Voice, той е на ход в чарта с Let Me Be.
2: Номер 16.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Обратно в Витушка. 20, номер 15.

Есента не може да оплаши Шакира и Бърнабой, нито да им попречи да намират височина в класирането, доста след края на световното по футбол, което бе дефинирано да химна им Дай-дай. Ето така се озоваха на късметлийското 13-то място. По-високо от тях през последните дни отскочиха Джонас Блу и Маливе, които също през тази седмица са обърнали посоката на движение. Това ги отведе с хита им Edge of Desire на

Норвежкото трио The Bauza изплува с почти половин класация нагоре от миналия петък насам, когато дебютираха в Витоша Топ 20. Поведоха с хаос химна и Magnetic тази половина на чарта, задминавайки поне за сега новото попълнение от номер 20 на Taylor Swift The Patient Zero. Midnight Sun на Zara Larsson, номер 19, 18-та позиция за Милки и Давид Гета в Just The Way You Are. Bring Your Love на Madonna и Sabrina Карпентър отново 17-ти, 16-ти, The Second Voice с Let Me Be, Карол Джи и Бруно Марс, новата им балада Steel от номер 15, 14-то място за Emerald Eyes на Алекс Уорън. 13-ти се настаниха Шакира и Бърна Бой с Die Die, на номер 12 Jonas Blue и Malive в Edge of Desire и преди малко от 11-та позиция The Bauza в Magnetic. Преди да сглобим хитовия пъзъл до край с останалите 10 в 20-тицата, приготвил съм ви парче от денс картина от една друга епоха. Началото на хилядолетието носи носталгията със себе си по много причини, но основно с по-чистия си, по-мелодичен клубен звук, който ни радваше преди да настъпи ерата на социалните мрежи, YouTube и стриминг платформите. Духът на онова време стои перфектно капсулиран в едноименната композиция на британския денс проект Deepest Blue.

Началото на новото хилядолетие остава в музикалната история като златната ера на вокалния прогресив хаус. Клубовете по света бяха изпълнени с специфичен електронен звук, дълбок, атмосферен, съчетаващ тежки клубни битове с меланхолични поп-вокали. Точно на тази вълна през лятото на 2003-та доплува сингълът Deepest Blue от едноименния британски проект. Зад него стоят имената на двама талантливи, но много различни музиканти. Мат Шварц е израелско-британски продуцент и диджей и преди Deepest Blue той вече е сериозно наложило се име в underground клубната сцена. Текстописец и продуцент, известен с работата си с проекти на Massive Attack и легендарния диджей Алгат от The Thrill Seekers. Докато Мат Шварц е отговарял за перфектната техническа част, синтовете и прогресив хаус бита, Джоел Едуардс внесе човешкия елемент в електронната продукция. Неговият вокален стил придава на Deepest Blue онази специфична носталгия, която го отличава от обикновените клубни инструментали. Песента се превърна в глобален феномен, превзе световните класации и радиоефира, включително и в България, ако помните, след което създателите на тази магия изчезнаха от светлината на прожекторите, оставяйки след себе си класически пример за еднократно хит чудо. В родната си Великобритания Deepest Blue достигна до високото седмо място в тамошната стотица за сингли, а в клубния UK Dance Chart заглавието превзе върха. Към същото място, но във Витоша Топ 20 продължаваме веднага. Поли Генова се умява да запази присъствието си в челната десетка, въпреки рязкото спускане до девета позиция с Спомени. Плътно под нея стои друго ярко име в българската поп-музика. Миро е без промяна в класирането, оставайки с твоето секси ясна. Номер 10.

0: Hate That I Made You Love Me от 8-ма позиция. Това е стъпка напред за Ариана Гранде спрямо класирането и в миналото издание. Натъкваме се сега на хит, оформил преди седмица топ 3, но вече стоящ далеч от него. Четири места, с толкова надолу в чарта слезе Bass Persuades на Miley Cyrus.
1: Номер 7.

Пеги Гу и Айра Стар приключват високо от 10-та си седмица в Витоша ТОП 20, изкачвайки се със съвместния си хит Woman на номер 6. Сега посрещаме лидера от миналата седмица Дати, за когото също не остана място в челната тройка в това издание. Take Me There е последното заглавие, губещо позиции през последните 7 дни.

DJ Goza, Jason Derulo и Melody маркираха преломната линия пред челната тройка, заемайки четвърта позиция с Мичико. Трите най-излъчвани песни по радио Витоша през тази седмица имат повод да се притесняват от шеметния успех на сингъла, който предстои да ви пусна сега. Превръщайки се в огромна TikTok сензация, Никол Кидман постели дебел червен килим за авторката на този хит. Не, холивудската легенда няма нищо общо със създаването на песента, но между другото много се радва на творението, идващо от дебютния албум на изгряващата звезда Адела. Витоша.

Словакия не е едно от местата, от които очакваме изненадващ глобален хит, но в съвременния свят всичко е възможно. Магията реализира тамошната поп-сензация Адела Йергова, създавайки един от най-силните музикални моменти и тази година. Никол Кидман излезе преди малко повече от месеца като четвърти сингъл от дебютния ѝ албум «Прима» и бързо се превърна в глобален феномен и абсолютен хит в TikTok. Химн на увереността, висшата мода, блясъка и контрола. Адела споделя, че идеята се родила след автор парти на наградите Златен глобус, където е била окована в изключително тежък и стегнат корсет. Това преживяване веднага и напомнило по някакъв неин си начин за холивудската икона Никол Кидман. Певицата я определя като олицетворение на красотата и таланта. Текстът на песента ползва препратки към емблематични роли на актрисата във филмови хитове, като Молен Руш или Момиченце, за да предаде усещането, че човек е господар на собствения си живот и излъчва същата суперзвездна енергия. Официалният клип е режисиран от Хана Лукс Дейвис и представлява истински поклон на Адела към филмографията на Никол Кидман, пресъздаващ кадри от широко затворени очи, емблематичната сцена в ваната и късата прическа от Прераждане, трапеца от Молен Руш и завършваща логично в киносалон с кутия пуканки. Песента се превърна в турбулентен тренд в социалните мрежи, привличайки вниманието на звезди от калибъра на Хейли Бибър, Трой Сивен и Дуа Липа. Най-силният момент за композицията обаче дойде по време на седмицата на модата в Париж. Самата Никол Кидман се включи в TikTok вълната в общо клипче с Педро Паскал и Кристин Уик, пеяки собственото си име от песента и благославяйки поп-химна на Адела. Преди това, по време на премиерата на приложна Магия 2 в Лондон, холивудската звезда сподели, че е голям фен на младата изпълнителка и дори планира да посети нейн концерт при първа възможност. Тази история доста напомня за денс химна Барбара Стрейзанд, който очарова актрисата с певчески наклонности преди 16 години, когато диджей проектът Duck Sauce се заигра с нейното име в прословутия си хит от 2010. Що се отнася

До превъплъщението на Адела в Никол Кидман, клипът към едноименния и хит ви очаква в сайта ни radiovitosha.com. Лилаво сърчице е за тях, ако ви хване ухото и ухото, точно както го правите за актуалните участници в Витоша ТОП 20. При тях се връщаме с неотстъпилите втората си позиция Cat's Eye и с завърналите се в челната тройка след две седмици отсъствие Моранди. Ето ги, смискали халелуя.

0: Хюгел и Утраноте не са за пръв път на стълбичката с медалистите, но това е първата им голяма победа в седмичната класация. Следния им хит Move into the Sun. Витоша топ 20 ще се завърне в обичайното време за чарта след 7 дни. Тогава заедно с мен на Боби отново ще имате удоволствието да чуете най-излъчваните хитове. Продължавайте да следвате музиката на ефирните ни честоти онлайн на radiovitosha.com или от всякъде по най-лесния начин с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: Започва поредният час по Радио Витоша.

Сигналите за поставени взривни устройства, получени през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица от държава от Европейския съюз. По случаите работи Главната дирекция борба с организираната престъпност съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности